Nepaisant vyraujančios nuomonės, kad naminiai gyvūnai mus ramina ir turi daug kitos emocinės naudos, galima rasti daug prieštaringų tyrimų rezultatų. Naujasis Nyderlandų atvirojo universiteto mokslininkų tyrimas, kuriame analizuoti kačių ir šunų savininkai, pateikė keletą įdomių detalių. Vykdėdami tyrimą, mokslininkai surinko duomenis apie 188 dalyvius, turėjusius kačių, šunų arba ir vienų, ir kitų. Tyrėjai keletą kartų per dieną per duomenų rinkimo programėlę siuntė signalus į dalyvių telefonus, prašydami pateikti trumpas ataskaitas apie nuotaiką, streso lygį ir bendravimo su augintiniais trukmę bei pobūdį. Trumpalaikį stresą jautę dalyviai pastebėjo, kad intensyvesnis bendravimas su namuose auginamu katinu dažnai priversdavo juos jaustis dar blogiau. Statistiškai vertinant, bendravimas su šunimis neturėjo nei teigiamo, nei neigiamo poveikio streso lygiui. Pasak mokslininkų, vienas iš paaiškinimų galėtų būti toks. Kadangi bendravimas su katėmis įprastai yra pasyvesnis ir reikalauja mažiau pastangų, intensyvesnis bendravimas gali sukelti stipresnius emocinius išgyvenimus, o tai gali netitikti emocinės paramos poreikio stresinėse situacijose. Visgi kalbant apie bendrą nuotaiką, naminių gyvūnų savininkams yra ir geresnių naujienų. Tyrimas parodė, kad laikas praleistas tiek su katėmis, tiek su šunimis apskritai stiprina teigiamas ir padeda atsikratyti neigiamų emocijų. Taigi gali būti, kad naminiai gyvūnai teigiamai veikia psichinę sveikatą ir bendrą gerovę, tačiau ne tais atvejais, kai patiriame stresą ir mus viskas erzina.

mokslas šiandien. Amerikiečių mokslininkai kuria naują kontracepcijos priemonę. Ne moterims, o vyrams, kuriems pasirinkimas lieka ribotas. Iš esmės apsiribojama prezervatyvais ir vazektomija. Dabar San Franciske veikiantis startuolis kuria nehormoninę tabletę, o šis preparatas gali tapti pirmuoju tokio tipo sprendimu pasiekusiu rinką ir išplėtusiu vyrų kontracepcijos galimybes. Verslo žinios rašo, kad tabletė veikia blokuodama nuo vitamino A priklausomą baltymą, o tai laikinai sumažina vyro vaisingumą, nepaveikiant testosterono lygio. Tai esą teikia vilties išvengti dalies šalutinių poveikių, kurie dažnai siejami su hormoniniais metodais. Ši tabletė, kaip pasakojama, yra pirmoji tokia pasiekusi antrąją klinikinių tyrimų fazę. Paskutinį kartą vyrų kontraceptinis vaistas tokį etapą buvo pasiekęs 2011-aisiais, kai hormoninių injekcijų tyrimas buvo nutrauktas dėl saugumo problemų. Trečioji fazė – plataus masto tyrimas, kuriame dalyvauja poros. Jeigu iki to bus prieita, tuomet tyrėjai papildomai vertins apsaugą nuo nėštumo bei tai, per kiek laiko nutraukus vartojimą atsistato vyrų vaisingumas. Jei tabletės pasiteisins, ateities kontracepcijos pokytis gali būti ne tik medicininės, bet ir socialinės, nes atsakomybė bus pasidalyjama tarp poros ir nebus tik vienos lyties pareiga.

0: mokslas šiandien.
1: Dirbtinio intelekto įrankiai šiandien vos per kelias sekundes galima sugeneruoti įvairiausius vaizdus, tarp jų ir neegzistuojančių žmonių veidus, kūnus ir net visą jų istoriją. Tačiau nors tokios technologijos ir stebina savo sugebėjimais, kartu tai kelia etikos klausimų, kada tokią atvaizdą galima laikyti klaidinančių, žeminančių ar net neteisėtų. Ir kas nutinka, jeigu dirbtinis intelektas vis dėlto sugeneruoja realaus žmogaus atvaizdą. Teisininkai pabrėžia, kad net ir technologijų amžiuje galioja tos pačios pagrindinės asmens duomenų ir žmogaus atvaizdo apsaugos taisyklės. Jeigu sugeneruojamas realaus asmens atvaizdas, tai asmens duomenys turi būti tvarkomi pagal bendrame duomenų apsaugos reglamente nustatytas taisyklės. Tačiau jei vaizduojami neegzistuojantys asmenys, tuomet negalioja jokia asmens duomenų apsauga, nes tiesiog nėra kieno teisės ginti. Visgi tam tikros ribos egzistuoja. Tokie vaizdai negali būti naudojami klientams klaidinti ar siekiant kaip nors kompromituoti kitus asmenis. Pastaruoju metu išryškėjo ir tendencija kurti ne tik virtualius žmones, bet ir virtualius nuomonės formuotojus, reklamos veidus ar personažus. Teisiškai verslams jie patrauklus, nes neturi tapatybės, negali pareikšti pretensijų ir nereikalauja honoraro. Tačiau, pasak teisininkų, verslui čia vis tiek kyla rizikų. Pagrindinė jau minėtas auditorijos klaidinimas. Jeigu vartotojas mano, kad mato realų žmogų, o iš tiesų tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotas personažas, tai gali būti laikoma klaidinimu. Tad geriausia būtų, jeigu vartotojui būtų nurodoma, kad tai dirbtinio intelekto

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos pajėgos šiąnakt smogė 7 Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno laivams Azovo ir Juodojoje jūrose, taip pat 6 oro gynybos objektams Rusijos teritorijoje, bei 7 energetikos objektams laikinai okupuotose vietovėse, įskaitant Krymą. Apie tai praneša Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgų vadas. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kol kas nematantis poreikio įvesti dizelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžia, kad padėčiai prastėjant, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Ministro teigimu, kol kas tiek benzino, tiek dizelino kainos Lietuvoje žemesnės nei ES vidurkis, kuras vėl brangsta paaštrėjus konfliktui artimuosiuose rytuose. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda antrąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Darius ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio.
1: Kai dideliam kambarį paskęsta

0: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Surelius Magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
3: Relax FM.

0: Labas rytas, mėly bičiuliai, iš Saulute besiridinėjančio Vilniaus, jau šiandien važiavau į darbą, tai net ir automobilių srautai atrodo dideli, tai labas rytas visiems, kurie taip kažkur skubate, tai bent truputėlį niekur neskubėkit ir pradėkim dieną ramiai su Giedriumi ir Emiliu, ryto laidoje geriausia diena, labas Emili.
1: Labas rytas bičiuliai, labas rytas Giedriau, nežinau kur tu tas mašinas matei, aš pravažiavau praktiškai tuščiomis Vilniaus gatvėmis, matai turbūt iš tų kažkokios.
0: Kitos pusės. Akivaizdu, tai arba tu važiavai tiesiog taip anksti, kad taip norėjai į darbą,
1: tai
0: kad
1: tiesa,
0: ar nieko nebuvo.
1: Aš buvau pirmas šį rytą, vakar buvo priešingai.
0: Ar pavyko išsimiegoti šiandien?
1: Pavyko, viskas gerai jau, nu tikrai nebe 3 valandos miego, jau visos kokios 6.
0: Ne? O taip, tai čia klausyk, dvigubai daugiau, tai šiandien daugiau. Su dvigubai didesnė energija pulsim į ryto darbus. Tai kągi, pradėkim nuo rubrikos, kuri vadinasi... Ryto kalendoriaus lapelis. Šiandien saulė teka 5 valandos 9 minutės, leidžiasi 21 valandą 41 minutė ir dienos ilgumas 16 valandų 32 minutės.
1: Žiūrėdami į šiandienos kalendoriaus lapelį, matome, kad šios dienos varduvininkai yra Laurynas, Lionginas, Rimvydas, Rimvydė, Danielius. Sveikinimai jums.
0: O jeigu norite pasveikinti savo artimuosius, neužmirškite, kad galite mums rašyti rubrikai ryto skambutis, 4 ryto skambučiai nuo kitos valandos kiekvieną valandą iki pat 11 valandos. Pasieks jūsų artimuosius, jeigu parašysite, ką norite pasveikinti, kokią progą, o gal dar ir kokią užuominą užsiminsite, apie ką mes galime su jais pakalbėti.
1: Šiek tiek daugiau konteksto bus įdomiau.
0: Tikrai taip. Beje, yra ir šiandienai specialiai skirta neegzistuojanti liaudies išminties, štai tokia eilutė.
1: Formulė.
0: Tai formulė. Senoliai sakydavo, jei Liepos 21 rytą išlipęs iš lovos, pirmiausiai apsimausi kairę kojinę. Visą dieną visi darbai judės dvigubai greičiau.
1: Jeigu vis dėlto taip ir nutiko, šiandien į biurą rekomenduojama eiti basomis ir stebėti kolegų reakcijas.
0: Aha, tikrai. Tai bičiuliai, aš manau, kad šiandien galit ir basomis, ir apsiavę, bet svarbiausiai su gera nuotaika. Relakso ryto eteryje būtent tokios jums pažadame iki pat 11 valandos.

0: Labas rytas, mėly bičiuliai, čia Giedrius ir Emilis, ryto laida geriausia diena ir mes grįžtame čia tam, kad pakalbėtume, na, apie ką galima kalbėti tokiu metu.
1: Galima pakalbėti apie orą, nes tai yra pats aktualiausias dalykas per radiją, tikrai.
0: Tikrai, tai mes ir pakalbėkime rubrikoje, kuri vadinasi...
1: Pernelyg atvira orų prognozė.
0: Vakarykštė vėtra po truputėlį rimsta už lango aukščiausios premium klasės lietuviška vasara. Sinoptikai sako, kad lis kasdien.
1: Šiandien irgi diena daug kur palis vyraus. Trumpas lietus, sako sinoptikai, ir rytoj daug kur trumpai palis, ir ketvirtadienį daug kur trumpai palis. Taip kad toks...
0: Pasidžiaukit iš tikrųjų, tai suprantat, drėgnais lietumis orais ir visu kuo. O ką daryti tiem, kurie, supranti, palangoji kur nors atostogauja dabar?
1: Nu, yra mažų mažiausiai keli variantai. Pirmas variantas eiti kur nors į, na, uždarą baseiną, pavyzdžiui, ir ten plaukti, nes atviroje jūroje, žinai, nelabai ir pasimaudysi.
0: O kodėl? Ne, bet klausyk, jeigu jau čia iš dangaus tas vanduo, tai koks skirtumas, jeigu ir iš apačios irgi vanduo?
1: Ai, tikrai, tu nori pasiūlyti visiems tuo lietuviškų spa pasinaudoti.
0: Aišku, nemokamu. Pasinaudokit lietuviškų spa, tegul pakutena jums nugarą. Lašai, suprantat, ir labai gerai.
1: Nu, galima dar eiti, pavyzdžiui, į restoraną, į kavinę valgyti, nu, kažkaip susitaikyti su tom aukštom palangos kainom, kalorijų neskaičiuoti, nes nu, vis tiek atostogos, nu, bent jau kažkoks mažas malonumas.
0: Apskritai, jeigu žadamas lietus, tai, žinai, palangoj eitant tilto palydėti saulės, galima net ir dieną, vat, matai, kad debesys užeina ir eini palydėti saulės. Pavyzdžiui, 5 kartus per dieną palydėti saulės, kodėl ne?
1: O jeigu lyja, tai tada po tilto galima pastovėti kokios problemos visiškai.
0: Teisingai, tai tegul jums jokie orai nuotaikos nesudrumščia, o mes čia iki pat 11 valandos tą nuotaiką kuriame kartu. Gražaus ryto su Relaxu.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Jungtinės valstijos tęsia antskrydžius Irano teritorijoje, atakuodamos karinius ir logistikai svarbius objektus. Iranas atsako puldamas taikinius amerikiečių sąjungininkių Persijos įlankos regione teritorijose. Vėl apšaudyti Bahreinas ir Kuveitas. Atsinaujinusi karinė operacija tęsiasi 10 parą. Laivyba Ormuzo sąsiauryje vėl praktiškai sustojusi. Pranešama, kad šį rytą vėl buvo iraniečių apšaudytas bent vienas praplaukti bandęs tanklaivis. Dėl paaštrėjusio karinio konflikto artimuosiuose rytuose vėl kylant naftos ir kuro kainoms, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad padėtis atidžiai stebima, bet vėl įvesti laikiną akcizo degalams lengvatą šiuo metu reikaluose nėra. Jei padėtis blogėtų, pasak ministro, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje dėl karinių veiksmų Ormuzo sąsiauryje šoktelėjus naftos kainoms Lietuvoje 2 mėnesiams buvo sumažintas dyzelino akcizas. Lengvata nepratesta, nes padėtis rinkose stabilizavosi Jungtinėms valstijoms ir Iranui. Pasiekus pirminius susitarimus dėl paliaubų. Lietuvoje veikianti banką Luminor perka didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank. Sandorio vertė neskelbiama, jis bus galutinai užbaigtas gavus reikiamus valdžios ir priežiūros institucijų leidimus bei vykdžius kitas sandorio sąlygas. Bankų grupė Luminor yra trečia pagal dydį iš veikiančių Baltijos regione. Jie įsigijusi OTP grupė išplės savo veiklą iki 14 šalių. Dabar OTP grupė vidurio ir rytų Europoje aptarnauja apie 17,5 milijonų klientų. Jos bendras turtas viršyje 130 milijardų eurų. Namo vakar vakarą parskridusi pasaulio futbolo čempionė Ispanijos rinktinė Madrido gatvėse buvo pasitikta 2000 džiugujančios minios. Sostinės centrinėje aikštėje čempionų garbiai surengtas koncertas, ant sceno šėliojo ir patys futbolininkai. Planetos čempionais Ispanai priminsiu tapo antrą kartą istorijoje po 16 metų pertraukos. Sekmadienį vykusiame finale jie 1-0 palaužė Argentinos rinktinę. O Lietuvos futbolo top lygoje vakar sužaistos vienerios rungtynės. Namuose pasiautėjusi Marijampolės Sūduva 5-1 sutriuškino Kauno rajono Hegelman ekipą ir savo nepralaimėtų rungtynių seriją top lygoje pratęsė iki 10. Turnyro lentelėje Sūduva pakilo į antrą vietą, Hegelman ekipa rikiuojasi 7. Tuo tarpu Lietuvos futbolo klubai tęsia tarptautines kovas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda antrąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Tuo metu Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį antrajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės sostinėje lygiai po savaitės. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai ketvirtadienį pradės UEFA konferencijų lygos atranką ir namuose priims Kostanajaus Tabol iš Kazachstano.
0: Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Orų temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 11-12 laipsnių, Klaipėdoje 15 šilumos.

0: Lietuvoje 7 valandos ir 8 minutės. Labas rytas visiems tiems, kurie ką tik įsijungėte radiją. Relax FM, geriausia diena. Čia Giedrius ir Emilis. Labas dar kartą, Emilis.
1: Labas rytas visiems. Vis dar naujas duetas. Nuo rytojaus, žinai, taip nieks per daug ir nepasikeitė.
0: Teisingai, trečias jau kartas bus nebe naujas. Šiandien dar vis naujas, ar ne?
1: Dar vis naujas.
0: Tai gerai, klausyk. Šiandien manau, kad mes turėsim progos ir dar pasipraktikuoti apgaudinėdami žmonės. Skambinami jiems iš neegzistuojančių įstaigų 4 ryto skambučių metu. Būtent taip ir padarysim, tai bičiuliai, jūs neužmirškite rašyti mums. Taip pat norisi paklausti, iš tikrųjų, kad jau apie tos apgaudinėjimus pakalbėjom, o tau būna, kad paskambina kokie nors telefoniniai sukčiai, kur ten iš pradžių robotinis balsas pakalba, o paskui pasako, kad su jumis kalbės bendraus rusų kalba ir pradeda, reiškia, tą laužytą kalbą kalbėti, kažkas sveiki jums skambina iš Google'o.
1: Dėl to robotizuoto balso aš nežinau, niekada taip nepasitaikė, bet buvo ne vieną kartą, kad skambino keisti kažkokie užsieniniai numeriai ir iš labai keistų šalių ir na, ten Persijos įlanko šalys, pavyzdžiui, Jungtiniai Arabų Emiratai, dar kažkas. Taip, paskambina taip kokie keli va tokie numeriai, kas kokius porą mėnesių būna tokie epizodai, jie taip kažkaip suaktyvėja,
0: aha,
1: o paskui
0: darai?
1: Dingsta. Blokuoju paprastai.
0: Aš tai, žinai, pradedu kalbėti iš tikrųjų kartais netgi ir jiems suprantama kalba ir sakau, kodėl jūs kalbat, ne mano kalba.
1: Klausyk,
0: ir tada, žinot, labai greitai, aš atsiliepiu, bet jie labai greitai nustoja vos ten pasakius, arba jūs kalbėkit su manim lietuviškai, ašgi čia Lietuvoje.
1: Aš kažkaip dar iš senų laikų, žinai, prigazdintas, kad jeigu tu atsiliepsi, tai tada tau minutė, tau kainuos 20 eurų.
0: Aha.
1: Ir tada ne, geriau čia ragelio nekelti.
0: Aš pagalvojau, kad tikrai spaudi tai tikrai jokių nuorodų nereikia.
1: O čia taip.
0: Taip, ir tiesiog svarbiausia, nepameskite galvos. Tai nepameskit galvos ir šiandien. O šiandien, kad nepamestumėt galvos, tai mes turėsime jums ir daug gražios muzikos, kuri padeda šiek tiek nusiraminti, atsipalaiduoti, o gal kaip tik užsivesti, užsikurti. Šiandienos premjera bus Iglės. Man atsakyk.

0: Reklama.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Tėti, užsirašyk.
3: Ką?
2: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
3: Ambicingas planas.
2: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
4: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
5: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
6: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
7: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
11: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
14: Radio stotis Relax FM.

0: Taip smagu, kad nuo pat ryto galime imti ir pažaisti. Ir čia nuo vakar dienos 7 valandos pradžioje mes turime rubriką 7 valandos žaidimas. Tai šiandien žaisim. Žaisim susipažindami ir toliau su Lietuva.
1: O žaisime mes pavadinimų klystkelius, bičiuliai. Ir ne tik žaisim, dovanas dovanosim. Relax FM podelis jau yra paruoštas.
0: Oi, tai
1: žmogui, gražus. Kuris atsakys teisingai į šiandienos klausimą.
0: O šiandienos klausimas yra apie 3 Lietuvos gyvenvietės, iš kurių 2 yra tikros, o viena išgalvota. Arba mes tik tai taip galvojam, kad jinai išgalvota. Nežinai, kartais būna tokių gyvenviečių, kurias atrodo, nu šiaip šausio, pasirodo, tokia iš tikrųjų yra. Tai, Emili, kokios būtų tos 3 tikros arba išgalvotos gyvenvietės?
1: Štai, 3 gyvenviečių pavadinimai mes, priminsiu, ieškome išgalvotos. Pirmasis variantas – Bedančiai.
0: Aha.
1: Ar toks kaimas, tokia gyvenvietė yra. Algyčiai egzistuoja Lietuvoje.
0: Ir gali būti.
1: Prašom atsakyti, ar yra Lopai Lietuvoje.
0: Bedančiai, Algyčiai ar Lopai. Jūsų užduotis yra įvardyti, kuri iš šitų gyvenviečių yra neegzistuojanti arba mūsų išgalvota. Na, ne, jeigu sutapimas, tai mes čia tada būsim giliai nustebę, bet kuriuo atveju. Bedančiai, Algyčiai ar Lopai. Imkite ir parašykite Radijas LT mobilioje programėlė arba per relaxfm.lt puslapį. Kelios dainos, trumputė reklama ir sveikinsime vieną iš jūsų teisingai atsakysiu.
2: Septintos valandos žaidimas. Relax FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Kaip Amerikoje?
5: Ai, kažkaip be ryšio.
4: Jo. O Anglijoje?
5: Irgi be ryšio, žinok.
4: Pala, taigi dar Egipte buvai.
5: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
6: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Sveikiams Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
9: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
12: Tik karšta Varlė, kainos tirpsta čia.
13: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
14: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
15: Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Emili, klausyk, o kokias gyvenvietas tau teko matyti keiščiausiais pavadinimais Lietuvoje? Kokie keiščiausi tie pavadinimai?
1: Aš tiesiog, žinok, esu pravažiavęs visą Lietuvą jau turbūt visais keliais ir tų pavadinimų yra tokių pačių įvairiausių, bet tiesiog man neužsifiksuoja, žinok, aš neturiu talento prisiminti jų visą.
0: Tikrai čia daug kas mini, bent jau šalia Vilniaus gyvenantis, purnuškės, pavyzdžiui, ar ne?
2: Yra tokios.
0: Arba, pavyzdžiui, kukliai 07, ten toks yra, tai parašęs, ir čia reikėtų kukliai 0.7 kilometro, ar ne?
1: Kukliai 0.7.
0: Taip, toks yra tikrai gyvenviečių, ar ne? Tai mes kalbam šiandien, kuri iš jų neegzistuojanti. Bedančiai, algyčiai ar lopai. Ačiū už jūsų atsakymus. Taip, šiandien čia prišaudėt visokių varnų, bet turim ir teisingai atsakiusiųjų, taigi skambinam vienam iš jūsų.
3: Sveiki.
0: Labas rytas, Gabrielė.
3: Labą.
0: Kur paskambinom?
3: Į Kauną.
0: Gabrielė, į Kauną. Klausykit, aš jūsų balsą jau kažkur girdėjau.
3: Gali būt.
0: Na va, tai klausykit, etatinė mūsų žaidimų dalyvė?
3: Pažaidžiu.
0: Gerai, džiaugiuosi, nors žaidimas ir naujas, bet labai džiaugiuosi, kad jūsų štai jau dirba taip, kaip reikia mintis ir ateina ten, kur reikia laiku ir vietai. O pačiai, tenka pakeliaut po Lietuvą?
3: Tenka.
2: Kuris, Gabrielė, kraštas jums labiausiai patinka?
3: Tai Suvalkija labiausiai.
2: O Suvalkija, iš Kauno netoli važiuoti. Klausykit, Gabrielė, o tai kuris tas variantas iš trijų mūsų sugalvotas yra visiška neegzistuojanti nesąmonė, bet dančiai, algyčiai ar lopai?
3: Algyčiai.
0: Taip, ar googlinot, prisipažinkit, ar čia taip žinojot lopus ir bedančius?
3: Nu, internetas visagalis.
2: Aha, nu, tai o kur bedančiai yra, kuriame regione, prašom pasakyti, ir lopai?
3: Ar lopai lygtais Radviliškis?
0: Taip, lopai Radviliškio rajono savivaldybėj, bedančiai, iš karto atsakysiu, šalia kelio Raseiniai Šiluva, Raseinių rajono savivaldybėj. Tikrai, dar kartą sveikiname jūs, jums relakso puodelis, skanios rytinės kavos su relaksu kiekvieną rytą. Iki.
3: Iki, ačiū.

0: 对。Labas rytas, radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Rusija vakar vakarą smogė prekybos centrui Ukrainos sumuose. Kilo didelis gaisras, sužeisti mažiausiai 6 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Savo ruoštų ukrainiečiai naktį toliau atakavo Rusijos karo pramoniai svarbius objektus ir laivus Azovo bei Juodojoje jūrose. Jungtinės valstijos 10 naktį iš eilės surengė atakų prieš Iraną. Šis savo ruoštų smogė amerikiečių kariniams taikiniams Bahreine ir Kuveite. Be to, Teheranas toliau atakuoja tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Būtent tai, pasak Baltųjų rūmų, verčia tęsti atakas. Šalims vėl artėjant prie visuotinio karo, Irano vidaus reikalų ministras išvyko derybų į Pakistaną, svarbu tarpininką šiame konflikte. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas nurodė įvesti naują 50% muitą daugeliui Kanados prekių, pavyzdžiui, ledo ritulio lazdoms. Teigiama, kad tai atsakas į Kanados taikomą diskriminaciją amerikietiškiems alkoholio, automobilių ir pieno produktams. Kol kas tiek, išsamios žinios 8.
1: Emili, galbūt jau spėjai pasižiūrėti, kokie orai žadami sinoptikų šiandienai, rytoj, porydienai.
2: O taip, sinoptikai mus informuoja, kad šiandien daug kur palis, tiesa trumpai, bet smarkiai ir su perkūnija galima netgi kruša, pajūryje stipresni vėjo gūsiai, o įdienojų šiandien bus 16-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį taip pat daug kur trumpai palis, kaip ir ketvirtadienį dienomis bus apie 17-22 laipsnį šilumos.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
5: Gerai, gerai.
4: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
7: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
8: Pusryčių buvo mažoka.
9: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
8: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
9: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
10: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
11: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
12: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
13: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
0: Relax FM.

0: Bičiuliai, prieš pradedant pirmąjį ryto skambutį, norime jums priminti, kad jūs galite mums parašyti, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius. O parašyti galite per Radijos LT mobiliją programėlę arba relax.fm.lt svetainę.
1: O pirmasis skambutis šį rytą Viktorijai, kuri yra buhalterė, išmano mokestinius klausimus, mes irgi turime klausimų.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Viktorija.
2: Labas rytas.
0: Viktorija, skambinu, aš tau čia, žinai, supranti, prisidirbau su mokesčiais ir matai, Liepos mėnesį čia PVM-ai visokio čia deklaruoti, sako, reikėjo, aš viską praleidau, o galėtum čia man šiandien greitai pagelbėti.
2: Kad žinotit, labai girdėtas balsas jūsų.
0: No.
2: Jau tai... turbūt kada, kažkada esu pagelbėjus.
0: Gali, aš nežinau, čia tikrai man, bet nu, kad mes pažįstame, tai tikrai pažįstame. Aš kiekvieną rytą šitą pastavį svečius vaikščiau.
2: Tai, o aš klausau kiekvieną rytą jūsų.
0: Nu va. Tai va, tai ateisim ir dar į svečių šiandiengi progą yra, galėsim ne tik mokesčius paderinti, bet klausyk ir ant stalo ten kokį nors kavos podelį pasidėti ir tortuką ir žvakutę kokią vieną kitą, ane?
2: Tai, būtinai.
0: Mano
2: tai.
0: Kolega juokiasi iš manęs.
1: Nu, paderinti reikėtų gal turbūt šiandien gimtadienio klausimus.
0: Tai derinam. Giedris ir Emilis skambina Viktoriją pasveikinti.
1: Labas rytas, mieloji Viktorija.
2: Labas rytas,
0: su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, ačiū.
0: Nu, vat, klausykit, niekaip čia su jumis neišeina sukti jokių nelegalių reikalų. Na, aš
2: nelegalių.
0: Tik tai legalius. Klausykit, pamokyta gyvenimo jau.
2: Tikrai tai.
0: Nors
2: tikrai
0: atrodo tai. Jauna, bet išmintinga. Nu, taip ir turi būti.
1: Šaunuolė.
0: Gerai, Viktorija, kaip jūsų rytas prasideda.
2: Puikiai, su kolegium kavą gerim, tortuko laukiam.
0: Oho, nuo ankstyvo ryto.
2: Kuria mieste gyvena? Darbas. Vilniuje.
0: Ai, tai čia vietoj viskas. Teisingai, žinau, kad žmonės, išmintingi žmonės prieš kamščius į darbą atvažiuoja.
2: Taip, bet ir be kamščių parvažiuoti.
0: Taip, labai gerai.
1: Viktorija, norit jums atskleisiu, kas jūs šiandien labai, labai nori pasveikinti.
2: Atskleiskite.
1: Ogi tėtis ir mama, kurie sako, kad tu, Viktorija, esi didžiausia mūsų gyvenimo dovana, mūsų džiaugsmas, pasididžiavimas ir laimė. Ko
0: linkime taip, kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, meilės, įkvėpimo ir gražių svajonių.
1: Tegul gyvenimas dovanoja tau ištikimus žmonės, stiprią sveikatą, drąsą siekti savo tikslų ir begalinę laimę.
0: Visada tikėk savimi, nepamiršk, kokia esi nuostabi ir žino, kad ir kur bebūtum, mūsų meilė ir palaikymas visada bus su tavimi. Su didžiausia meilė ir apkabinimu tėtis ir mama.
2: Ačiū labai, ačiū.
0: O žinot ką, Viktorija, įveskime tokią tradiciją kartu su jumis. Gimtadienio rytą ne jūs laukiate skambučių, bet pirmiausia, pirmas skambutis tėčiui ir mamai padėkoti už tai, kad esam ant šito žemės. O tai pamėginkime įvesti tokią tradiciją su jumis.
2: Būtinai, iš karto jūsų skambučio skambinsiu.
0: Labai gerai, tai iš tikrųjų dar kartą sveikinimai, apkabinimai ir nuo visos relakso kompanijos gražios jums gimtadienio dienos.
2: Ačiū.

0: Besibaigiant valandai, pakalbėkime apie mūsų įpročius, kokie būna va tik atsikėlus arba prieš užmiegant. Pavyzdžiui, tikrai žinau, kad daug žmonių ima į rankas telefonus ir naršo ir prieš užmigdami ir tik tai atsikėlę. O kaip darai tu?
1: Aš darau taip pat kaip ir daugelis, ko gero, imu į rankas tą telefoną, nors tikrai suprantu, kad prieš miegą, pavyzdžiui, imti telefoną į ranką, ten žinai, ten tos mėlyna šviesa, aha, gadinasi miegas, reikia geriau ramiai knygą paskaityti ar dar kažką. Nu, bet negaliu, žinok, man patinka pasiimt, nu, ten kažką paskaitinėti, žinai, pasivartidėti tai, kas malsu ir aktualu.
0: O ką dažniausiai žiūrinėji?
1: Žinok, tu nepatikėsi, bet aš turiu tokį keistą, nei aš tą planuoju daryti, nei aš pirkti planuoju, nei dar kažką, bet man taip patinka automobilių skelbimus pasižiūrėti.
0: Bet po to ir pradeda mesti visus tos skelbimus, ar ne, kurios naršai?
1: Būna, bet jeigu tu įsirašai programėlę į telefoną, nu tai ten, žinai, toj programėlėj ten pasižiūri ir tiek.
0: Taip, suprantu, aš žinai, kai skraidau oro balionais, tai tikrai praktiškai kiekvieną rytą pasižiūriu, kokie bus orai artimiausią savaitę, taip. Ir seku visus šitos dalykus, bet šiandien kažkaip ėmiau ir nepasižiūrėjau.
1: Bet jūs turite specializuotą kokią programėlę ar tiesiog visiems prieinama?
0: Dažniausiai tai yra visiems prieinamos programos, tiesiog mes darom savo išvadas iš kokių 5-7 meteo programėlių.
1: Matai kaip.
0: Bet yra ir dar viena programėlė, kurią aš tikrai labai rekomenduoju jums visiems, tai yra Radijas LT mobilioji programėlė, kurioje galite ir mūsų girdėti, ir transliaciją atsisukti, tai čia tikrai jau labai rekomenduoju įsigyti. Net mano mama, kuri šiaip jau neklauso radijos, sako, klausyk, kaip ten tave galima atsisukti. Ir na, susinstaliavo į telefoną Radijas LT mobilioje programėlė ir dabar va štai, kada tik reikia, aš nebejoju, Emily, ir tavęs įsijungia pasiklausyti.
1: Be jokios abejonės, 7 dienų įrašai, viskas vienoje vietoje, prašom klausykit.
0: Tai mes dabar ilgai ir nepliurpsim, kad galėtumėte atsisukti mus, o čia netrukus 8 valandos žinios, kurias mums pateiks Radijas LT naujienų tarnyba. Real.

0: Reklama.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Dėl paaštrėjusio karinio konflikto artimuosiuose rytuose vėl kylant naftos ir kuro kainoms, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad padėtis atidžiai stebima, tačiau vėl įvesti laikiną akcizo degalams lengvatą šiuo metu reikaluose nėra. Jei padėtis blogėtų, pasak ministro, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje dėl karinių veiksmų Ormuzo sąsiauryje šoktelėjus naftos kainoms Lietuvoje 2 mėnesiams buvo sumažintas dizelino akcizas. Tuo tarpu Jungtinės valstijos tęsė antskrydžius Irano teritorijoje, atakuodamos karinius ir logistikai svarbius objektus. Iranas atsako puldamas taikinius amerikiečių sąjungininkių teritorijose, vėl apšaudyti Bahreinas ir Kuveitas. Atsinaujinusi karinė operacija tęsėsi 10 parą, laivyba Urmuzo sąsiauryje vėl praktiškai sustojusi. Pranešama, kad šįryt čia vėl buvo iraniečių apšaudytas bent vienas praplaukti bandęs tanklaivis. Ukrainos miestuose tęsiantis protestams dėl populiaraus ir kariuomenę bandžiusio modernizuoti gynybos ministro Michailo Fedorovo atstatydinimo, žiniasklaidas skelbia, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis gali keisti ir ginkluotųjų pajėgų vadą Aleksandrą Sirskį. Būtent dėl ministerijos ir generolų asmeninių nesutarimų teigiama įvyko protestus sukėlusi pertvarka. Vakar savo komentarus pateikęs generolas Sirskis atsiprašė buvusio ministro, jei šį kada įžeidė, tačiau pabrėžė, jo kariauja ne su ministerija, o su okupante Rusija. Bloomberg duomenimis svarstomos kelios galimų kandidatų į Ukrainos kariuomenės vadus pavardės, kaip realiausias įvardinamas Michailo Dropatai, dabar vadovaujantis jungtinėms pajėgoms. Tuo metu Ukrainos pajėgos smogė dronais dar 7 Rusijos šešėlinio laivyno laivams Azovo ir Juodojoje jūrose, taip pat oro gynybos sistemoms ir energetikos objektams keliuose Rusijos rajonuose bei okupuotame Kryme. Ukrainos šiaurinėme Sumų mieste vakar vakarą po rusų atakų kilo didelis gaisras viename prekybos centrų. Gesinimo darbus apsunkino pakartotinių smūgių pavojus. Per kitą smūgį daugiabučiui Sumuose nukentėjo bent 6 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Vakar pareigas pradėjęs eiti naujasis britų premjeras Sandys Burnhamas per pirmą savo pokalbį telefonu su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu pabrėžė šalies įsipareigojimą, gynybai ir saugumui. Sandys Burnhamas vakar telefonu taip pat kalbėjus ir su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kurį patikino dėl tolesnės visapusiškos Britanijos paramos. Ispanija ir Graikija ruošiasi naujai karščio bangai, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Prognozuojama, kad jau šiandien oras vietomis gali įkaisti iki 44 laipsnių, o tokios temperatūros laikysis iki pat savaitės pabaigos. Dėl to, kai kuriuose regionuose paskelbtas raudonas pavojaus perspėjimas. Žmonės įspėjami apie grėsmę sveikatai, auga ir miškų gaisrų tikimybė. Ispanijoje tai bus jau 3, Graikijoje 1 šiemet karščio banga. Daugybė Graikijos didmiesčių be kitako atvėrė kondicionuojamas sales ir viešas patalpas, kur galės ateiti atsivėsinti kondicionierių namuose neturintys žmonės.
0: Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Orų temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 11-12 laipsnių, Klaipėdoje 15 šilumos.

0: 8 valandos ir 9 minutės Lietuvoje, čia relaksa, ryto laida, geriausia diena, Giedrius ir Emilis, ir mes grįžtame 8 valandą pradėti su dienos lažybomis, taip ir vadinasi mūsų šita rubrika. Dienos lažybos. Ar pastebėjai, Emili, kad mūsų portalai labai mėgsta tokias antraštės, kurios vadinasi klikbaitinės antraštės, kitaip tariant, tos, kurios tik tai skatina paspausti, o turinio ten gana nedaug?
1: Nu taip, taip, taip, kasgi jų nepastebėjo, jau ne tik ir pastebėjo, bet ir nemaža dalis žmonių, ko gero, nuo jų ir pavargo.
0: Tai aš noriu tau pasiūlyti lažybas. Šiandien lažybas susijusia su būtent tokia vat, viena klikbaitinė antraštė, kuri prasidėtų puikiaja fraze to dar nebuvo.
1: A, kitaip tariant, lažybos yra apie tai, ar per artimiausią parą iki rytojaus ryto, kuris nors vienas iš populiariausių taip. Portalų ims ir parašys bent vieną antraštę, kurioje bus trys žodžiai to taip. Dar nebuvo.
0: Pavyzdžiui, to dar nebuvo. Žinai, Selas koncertavo Ignalinoje čia savaitgalį ir ten buvo tikrai daug žmonių ir apie sumas, kurios išleistos irgi kalbėjom pernai Lietuje, žinau, kad kalbėjo apie sumas, kurias išleido Taip. Selo koncertų šiemet Ignalinoje, tai dabar ta frazė to dar nebuvo galėtų būti tokia. To dar nebuvo. Selas pranešė apie naują albumą, kuriame ne vieno skandalo dainos įrašytos su berniukų choro Žoliukas. Nu, vat, pavyzdžiui, tokia galėtų būti. Svarbiausia, man atrodo, yra ta frazė. To dar nebuvo. Jeigu bus šiandien portaluose tokia antraštė su žodžiais to dar nebuvo, ką tu įsipareigoji padaryti?
1: Jeigu atsiranda per artimiausią parą tokia antraštė, rytoj laida čia relakso studijoje aš vedu atsistojęs.
0: Labai gerai, labai gerai. Klausyk, aš įsivaizduoju, kaip tu 4 valandas neprisėdi ir kaip į pabaigą tavo kojos pradeda drebėti ir sakai, viskas užtenka. Tai nu, vat štai mes ir pažiūrėkim. Lažybos yra lažybos, o vakar beje, grįžtant prie vakar dienos lažybų, taip ir netrenkė nei žaibas, nei perkūnas, nei pasirodė nuogas kūnas, nei batutas nenuskrido niekur.
1: Ir tai, reiškia,
0: nemačiau.
1: Ir tai reiškia, kad Giedrius barzdo savaitę neaugins.
0: O jūs, mėlieji, sekite ir jeigu pastebėsi tokią antraštę, to dar nebuvo, būtinai rašykit mums per relaxfm.lt puslapį arba radijos.lt mobilėje programėlę.

0: Reklama.
1: Max Mėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
2: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro. Nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
3: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: kaip smagu, kad dvigubai daugiau galimybių pažaisti. Ir štai čia 8 valandos žaidime nauja užduotis. Ir ši užduotis, ši žaidimas vadinasi muzikinė krata. Taip, ką kratysim?
1: O kratysim lietuviškos muzikos klodus.
0: Lietuviškos muzikos kloduose tikrai yra daugybė dainų įdomesnių, keistesnių, o šiandien mes kalbame apie tokias dainas, kuriuose yra paminėti ne Lietuvoje egzistuojantys miestai. Tai reiškia, kad jūsų užduotis yra surasti ir atsiųsti mums lietuviškos dainos pavadinimą, kad toje dainoje būtų minimas bet koks ne Lietuvoje esantis miestas. Žinai kokią nors dainą, pavyzdžiui?
1: Na, pavyzdžiui, tai galėtų būti tokia sena daina, atsimeni. Londone lietus stogais nurieda, tai yra, tai yra.
0: Kažkur girdėt, aš dabar net nepasakyčiau, kokios grupės čia daina.
1: Picasso?
0: Ai, Picasso, teisingai, yra tokia. Taip, tai linkėjimai Picassams, o jūs aš tikiu, kad galėsite surasti ir daugiau tokių pavyzdžių. Ir mes išrinksime vieną tokį atsakymą atsiuntusi mums klausytoją ir apdovanosime degustacinę vakarienę Ilzenbergo dvare dviems asmenims.
1: O, kaip faina, bus smagu.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tik ribosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
4: Gerai, gerai.
3: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima tai, ko reikia.
7: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
8: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Ačiū, bičiuliai, sulaukėm tikrai daug laiškų, kuriuose ir neteisingų atsakymų, nors mes ir patys, kai galvojome, tai Anties ir Džiazų dainą, aš sutikau naujus metus, buvom įvardyje.
1: Tai dainavom, kai lyjo Londone lietus, ne Londone, Anglijoje lietus.
0: Ten lyjo Anglijoje lietus. Dar yra antikvariniai Kašprovskio dantys į Venezuelą paminėti, bet Venezuela tai valstybė, o ne miestas, o mes prašėme miestą Lietuvoje, nesantį miestą. Ir štai turim tokių atsakymų, kuriuose minimi miestai, dėl to jau ir skambinamo. Skambiname Mindaugui. Labas rytas, Mindaugai.
2: Labas rytas.
0: Kur paskambinom?
2: Į Vilnių.
0: O, netoli nuvažiavom šį kartą, norim važiuoti toliau.
1: Mindaugai, jūs esate tikras muzikinis geografijos ekspertas. Tai kur keliaujam?
2: Į Paryžių.
0: Ai, kaip gerai, į Paryžių. O su kokia daina keliaujam į tą Paryžių?
2: Su salu parašyk man laišką iš Paryžiaus.
0: Taip, yra toks tekstas, parašyk man laišką iš Paryžiaus. Yra ir jūs esate teisus, šios dienos laimėtojas, siunčiame jums dovanų. Kągi siunčiam dovanų?
1: Degustacinė vakarienė dviems jūsų laukia nuostabiame Ilzenbergo dvare.
0: Taip, aš tikiuosi, kad nukeliausite į kitą Lietuvos miestą, čia į Rokiškio galą. Mes keliaujame kartu su Mindaugu į Paryžių. Geros dienos, iki.
2: Iki.
3: Relax FM.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kol kas nematantis poreikio įvesti dyzelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžia, kad padėčiai prastėjant, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Ministro teikimu, kol kas tiek benzino, tiek dyzelino kainos Lietuvoje žemesnės nei ES vidurkis, kuras vėl brangsta paaštrėjus konfliktui artimuosiuose rytuose. Dalyje sostinės vandens telkinių maudytis vis dar nesaugu. Pasak paplūdimius prižiūrinčios įmonės Grinda, naujausi tyrimo rezultatai rodo, kad padidėjusi mikrobiologinė tarša fiksuojama Trakų Vokės ir Naujosios Vilnios paplūdimiuose. Tuo metu Grigiškėse, kur anksčiau fiksuotas užterštumas, dabar vandens kokybė esą vėl atitinka higienos reikalavimus. Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda antrąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 9.
1: Na, o orų prognozę autoritetingai pristatys pats Giedrius.
2: Na, aš tikrai galiu autoritetingai, bet sinoptikai padaro tai daug geriau. Šiandien dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija galima kruša. Vėjo gūsiai sieks 18 metrų per sekundę, o temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj ir poryt taip pat daug kur trumpi lietus, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Kas būna po pabaigos? Pirmiausia tyla, tada vibracija, tada transformacija. Tada senoji forma nubunda naujojoje realybėje. Šiek tiek lengvesnė, šiek tiek švaresnė, kupina naujų karmos taškų. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
5: Mam, pašies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
6: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Šis skambutis skrieja Rasai. Rasa yra pareigūnė, dirba Šiauliuose, o laisvalaikiu ji mėgsta sportuoti fitboksą. Emilis pasiruošia suburti visą pareigūnių rinktinę. Skambinam Rasai.
1: Prašom.
2: Labas rytas, Rasa.
1: Labas rytas.
2: Iš Vilniaus skambinam čia pareigūnų sporto asociacijos. Jūs sportuojantį davė jūsų telefono numerį pareigūnių rinktinę. Ieškom, renkam, būriam bokso. Norim pakviesti.
1: Kažkas čia per juokas, man atrodo.
2: Ne juokas, visiškai nauja mūsų sporto asociacija. Renkam ringo merginų ieškom.
0: Palauk, tai mes sportininkai ieškom ne ringo merginų, tu sakai, kad ringo merginų kitur ieškosim, čia normalis, sportuojantis žmogus rasa. Tai
2: taigi kodėl? Viskas gerai, galima ir to paieškoti, nieko tokio.
0: Nes, nu, negalima vienu metu iš karto išeini ten, kad vis tik katučių plotų visą ką, čia reikia, kad cirkų rasa, normaliai, mes susitarėm. Rasa, tai realiai, nu, labai norim pakviesti jūs, suprantat, mums reikia stiprių, gerai, atletiškai nusiteikusių ir galinčių duot visiems tokiems neklaužudoms, kaip mes į dantis moterų. Prisijungtumėt? Mm-hmm,
1: tai žinoma.
0: Nu va, o mes tą progą jums atgal sugražintume daug daugiau sveikinimų su gimtadieniu. Giedrius ir Emilis skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: O Jėzų, ačiū.
0: Nu, Jėzų, nereikia mūsų vadinti, mes tikrai negyvai, mes tik mokomės, taip. Bet jūs, aš matau, kad mokat ir galite viską, nes apie jūs čia prirašyta tiek, kad klausykit, atrodo, tikrai galima ir į žaidynės kviesti, ir į kalnus, ir į žvalgybą, kur tik tai norėtumėt surasamės vat drąsiai, nes apie jūs čia kas prirašyta, tai žmonės žinokit, kad jumis visiškai tiki, pasitiki, o dabar išklausykite, kokiegi sveikinimai jums skrieja.
2: Vyras Arnoldas ir dukrytė rašo, džiaugiamės, kad esi mūsų gyvenimuose, linkime, kad gyvenimas tau su kaupu atsidėkotų už tavo gerumą, rūpestį ir meilę, tegul niekada netrūksta sveikatos, laimės, gražių akimirkų, įkvėpimo ir įsipildžiusių svajonių.
0: Tegul kiekviena diena atneša vis daugiau priežasčių šypsotis, o visi tavo tikslai ir svajonės pamažu tampa realybė. Linkime, kad tave lydėtų sėkmė, sporte netrūktų jėgų ir pergalių, o namuose visada lauktų ramybė, jaukumas ir mūsų meilė. Didžiuojamės tavimi ir labai tave mylime su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Taip, tai jau sakykit, ar vyras nustebino šiandien ryte?
1: Taip, pats pirmas pasveikino.
0: Labai gerai, ar paslaptis kokių dovanų įteikė?
1: Tai dar nieko. Gal čia dovaną.
0: Tai čia su nieko net buvusiojo. Gerai. Tai ir linkim, kad kiekviena šitos dienos minutė jums neštų tą tokį džiaugsmą, gerąją nuostabą, o vakare, susėskite su vyru, su dukryte, gal ir daugiau artimųjų. Ir iš tikrųjų, čia yra verta ir padėkoti, ir pasidžiaugti už tai, kad tokius žmonės šalia turite.
1: Labai jums ačiū, tiek vyru, labai ačiū.
0: Gražios dienos, iki.
1: Ačiū visam.

0: Lieka vos kelios minutės iki 9 valandos. 9 valandą išgirsite naujausias radijas LT žinias, o šiaip jau čia tas laikas eina, skrieja nesustabdomai ir atgal neatsisuka kaip ten.
1: Laiko nesustabdysi ir neatsuksi atgal, taip, taip.
0: Bet galima atsukti mūsų transliaciją, Relax FM radio eteris atsisuka be jokių problemų ir radijas LT programėlėje galite tai padaryti relaxfm.lt interneto svetainėje atsinaujinusioje, kaip ir mūsų laida. Taip. 7 dienas galite klausytis mūsų transliacijos archyvus.
2: Kažką praleidote, važiavote, neturėjote laiko užbaigti savo klausimo, grįžtate namo, atsidarot savo telefoniuką, programėlę, op, suspaudot viską, klausot tai, kas buvo praeityje.
0: Taip, o gal išgirdot kokią mėgiamą dainą ir norite pasiklausyti, kad štai tuo metu buvo tokia daina ir pamenu, kad man labai labai patiko. Atsisukit ir paklausykit. Kitą valandą ir vėl klausysimės tų gražių dainų. Bus čia ir patruliai, meilės vandenynas. Meilės.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Premjeras Mindaugas Stankevičius susitiks su gelbėtojais ir medikais grįžusiais iš tarptautinio žemės drebėjimų padarinių šalinimo misijos Venesueloje. Joje dalyvavo 2 ugniagesių ir skubios medicinos pagalbos specialistų komandos. Jie vykdė žmonių paieškos bei gelbėjimo darbus sugriautose teritorijose, gydė nukentėjusius žmonės, įrengė lauko ligoninę, padėjo organizuoti humanitarinę pagalbą. Venesueloje tęsiantis padarinių šalinimo darbams oficialus aukų skaičius jau perkopė 5200. Lietuvoje veikianti banką Luminor perka didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank. Sandorio vertė neskelbiama, jis bus galutinai užbaigtas, gavus reikiamus valdžios ir priežiūros institucijų leidimus bei vykdžius kitas sandorio sąlygas. Bankų grupė Luminor yra trečia pagal dydį iš veikiančių Baltijos regione. Jei įsigijusi OTP grupė išplės savo veiklą iki 14 šalių, dabar į vidurio ir rytų Europoje aptarnauja apie 17,5 milijono klientų. Jos bendras turtas viršė 130 milijardo eurų. Vengrai žada prisidėti prie tolesnio Luminor augimo, remtis esamą banko rinkos poziciją ir tvirtai santykiai su klientais. Mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus, dabar jiems to daryti nereikia. Priėmus pokyčius kasos aparatus privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose. Tokiomis būtų laikomi pastatas, patalpos, kioskas ar vagonėlis, kur teikiamos paslaugos. Siūlymą naikinti dabar taikomas išimtis dėl kasos aparatų inspekcija pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetui. Jo pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas, sako jau bent 1,5 metų laukęs iš mokesčių inspekcijos tokio pasiūlymo. PMI duomenimis pagal verslo liudijimus ar individualią veiklą užpernai dirbo 364 tūkstančiai žmonių. Iš jų kasos aparatus turėjo nepilni 3%. Inspekcijos vertinimu 7 iš 10 jų darbo vietų buvo galima laikyti stacionariomis. Tuo tarpu deklaruojamos pajamos ir mokesčiai leidžia spėti, kad jos netitinka tikrovės ir lėšos yra slepiamos. Nidoje prasideda tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: 15 kartą Kuršių mariose rengiamoje regatoje šįsyk varžysis 12 tradicinių medinių burlaivių. Jie šią popietę startuos pirmajame priešais Nidą vyksiančiame etape. Rytoj laivai plauks iš Nidos į Kintus, ketvirtadienį iš Kintų į Juodkrantę, o penktadienį regatą užbaigs jūros šventės etapas iš Juodkrantės į Klaipėdą. Pasiekė Uostamiestį, regatos dalyviai prisijungs prie jūros šventės renginių ir Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmečio minėjimo. Šeštadienį numatyti regatos apdovanojimai ir naktinis laivų paradas Dangės upėje.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos futbolo klubai šią savaitę tęs tarptautines kovas. Jau šį vakarą Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda antrą UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Išvyko žais prieš Farerų salų čempionę Klaksvik ekipą. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Dariaus ir Girėno stadijoje nebus ruošimusi koncertui. Savo ruoštu Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį antrajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape išvyko žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės sostinėje po savaitės. O Panevėžio futbolininkai taip pat ketvirtadienį pradės UEFA konferencijų lygos atranką ir namuose priims Kazakstano Kostanojus Tabol 11. Tuo tarpu Lietuvos futbolo top lygoje vakar sužaistos vienerios rungtynės. Namuose pasiautėjusi Marijampolės Sūduva 5-1 sutriuškino Kauno rajono Hegelman ekipą ir savo nepralaimėtų rungtynių seriją top lygoje pratęsė iki 10. Turnyro lentelėje Sūduva pakilo į antrą vietą, Hegelman ekipa rikiuojasi 7. Namo vakar parskridusi pasaulio futbolo čempionė Ispanijos rinktinė Madrido gatvėse buvo pasitikta daugia tūkstantinės džiugiuojančios minios. Sostinės centrinėje aikštėje čempionų garbiai surinktas koncertas. Planetos čempionais Ispanai tapo antrą kartą istorijoje po 16 metų pertraukos. Priminsiu, sekmadienį vykusiame finale jie 1-0 palaužė Argentinos rinktinę. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių.

0: 9:09 ir 9 minutės Lietuvoje, relakso studijoje Giedrius ir Emilis, o dar daugybė varduvininkų, kurių mes šiandien net ir nepaminėjome, ar paminėjom, aš jau net užmiršau klausyti.
1: Vienas tik paminėjau, bet galim ir antrą kartą pakartotgi, visiškai negaila, jeigu jūs turite pažįstamų Laurynų, Lionginų, Rimvydų, Rimvydžių, merginų ar Danielių, tai prašom juos sveikinti šiandien jų dieną.
0: O klausyk, pažįsti kokiu nors žymių žmonių tokiais vardais, muzikantų, atlikėjų. Aš vienintelį dabar pagalvojau, Danielius Dolskis buvo toks iš tikrųjų legendinis.
1: Buvo labai seniai. O dabar taip iš šio laikinių asmeniškai, kad pažinočiau.
0: Na, apskritai, ar yra tokių Laurynų Lietuvoje, Laurynų dainuojančių?
1: Rokas ir Laurynas yra.
0: Rokas ir Laurynas yra, gerai. Lionginų nežinau.
1: Tokių nėra dar.
0: Rimvydų veikiausiai, kad yra. Yra ten, nepamenu, iš kurios vaikinų grupės Rimvydas narys yra. Na tai sveikinam jūs, mėly varduvininkai, o mesgi čia kalbėsime ir apie naujas dainas. Visai netrukus Iglės kūrinį pristatysime čia, 9:20 lietuviška premjera, po togi dar turėsime ir orų prognozę jums priminti, ir ryto skambutis jūsų laukia.
1: Būtinai skambinsim, būtinai, ir pradžiuginsim dar vieną žmogų, nes gimtadienis.
0: Taip, tikrai taip, tai mėlyje, likite dar šią ir kitą valandą kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
5: Gerai.
4: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelis magija 35 centai. Rokiško naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: O štai čia jūsų dėmesio į nauja daina, visiškai šviežias naujas Iglės kūrinys. Ir tu žinai, Giedriau, ką Iglė sako. Po kūrybinės pertraukos pristatau dainą, grįžtu su nauju singlu ir man, žinai, užkliuvo už akies tas pasakymas, kad kūrybinė pertrauka, tu pastebėjai, kad Iglė būtų kažkur dingusi.
2: Nepastebėjau, jinai tikrai skamba ir relakso eterija skamba ir tikrai pastebima kūrėja, atlikėja, tai... Laikas, ji pati rašo, laikas buvo pareikalavęs daug kantrybės drąsos, nusimetinėjo mano senos versijos, seniai įsitikinimai, o laukimas, kol įsitvirtina tavo nauja versija, kartais gali būti bauginantis, dariau sąmoningą pertrauką, kaupiau patirtis iš gyvenimus, kurias dabar noriu sudėti į naująjį albumą. Tai vat, ir anonsuoja apie naująjį albumą, bet klausyk, Iglutė, tu tik dainuok, o mes klausysim. Taigi pasiklausykim naujos Iglės dainos, man atsakyti.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
6: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
7: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
9: imk du!
8: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
10: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. TAF plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. O Roundlab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.

0: aš Evelina Želvydė. Tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nėra, bet pavienių kinetinių operacijų tikimybė padidėjusi, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Kartu jis pažymi, kad esant kritiniai padėčiai dėl Rusijos provokacijų, NATO į Lietuvą siūstų daugiau pajėgų. Es alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Baigus testavimo darbus ir įdiegus papildomas saugumo priemonės, vėl veikia nuotolinio mokymosi platforma mobilizacijos mokykla.lt, praneša krašto apsaugos ministerija. Svetainė buvo laikinai neprieinama po Liepos pradžioje įvykusio kibernetinio incidento. Kauno apskrityje praėjusią savaitę užfiksuota beveik 650 greičio viršijimo atvejų, skelbė kelių policija. Rekordininkas ketvirtadienio ryto keliu Jonava Kėdainiai Šeduva skriejęs 27 metų vyras. Vietoj leistino 50 km per valandą greičio, jis važiavo 123. Kol kas tiek, išsamios žinios 10.
1: Pasiklausykime, ką mums sako sinoptikai, kas gi mūsų laukia artimiausiomis dienomis.
2: Jie sako, kad šiandien daug kur palis, bet trumpai, vis dėlto gali palyti smarkiai ir su perkūnija, netgi kruša galima ir stipresni vėjo gūsiai. Temperatūra šiandien tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos antroje dienos pusėje.
1: Taip, o trečiadienį ir ketvirtadienį bus ženkliai šilčiau, nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos ir vėl daug kur trumpai palis, tai nepamirškite skėčių.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt.

0: pirkite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Kai rankos niešti gyventi didelius planus, grieb gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
3: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
2: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
3: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Relax FM.

0: O dabar skambiname Ingai. Inga dirba sandėlyje, viską ten žino, viską išmano, viską gali suorganizuoti, viską kuruoja, todėl mes jai siuntą pristatysim.
1: Alo.
2: Sveiki, Inga.
1: Sveiki.
2: Čia vairuotojas sakė, kad jūs šiandien prekes priimsit, ar galėčiau aš priduoti dabar jau pas jūs.
1: Taip, laisvai.
2: Nu, tai žinokit, tik tai iškraut, reikės pasikrauti, ar čia turit vyrukų pašoniai kur kokių, nes nu, keturių kaip minimum reikia, žinokit, ten paletė kvadratinė tokia didžiulė. Aha. O kvepia iš vidaus, aš nežinau, ar čia pas jūs lyg niekad gėlių neveždavau, dabar čia gėlių, paletė, toną, aš nežinau, už ką čia tai?
1: Laukiam.
2: Aha, tai temki tuos vyrukus čia, klausykite, galėtų ir jūs ant rankų atnešti, nes nu šiandien visi sveikinimai ir visos puokštės jums, Inga.
0: Inga, mieloji, brangioji, su gimtadieniu jūs.
1: Ačiū.
2: Taip, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina. Kur pataikėm, į kokį miestą mes čia važiuojam su tom gėlėm?
1: Šiuo metu Vienas, bet šiaip Elektrėnuose gyvenu.
2: Oi, klausykit, tai čia šest, viens, du, mes atminam savo
1: su labai karučiu. Patogu.
2: Suprantat, lauktuvės jums vežam viską.
0: Visa sunta. Klausykit, Inga, nu negalim nepasiteiraut. Kaip manot, kas jums tokį pokštą iškrėtė gimtadienio progą?
1: Pėjų sniegutė.
2: Nu va, iš karto sniegutė. Bet kaip moterys yra tokie, suprantat, sutvėrimai, kurie nuojautą turi absoliučiai neįveikiama. Tiesiog.
1: Nes aš žinau, kad jinai mėgsta tokias staigmenas daryti.
2: Išklausykit ir tai, ką jį čia yra parašiusi mums ir kartu, kad mes perduotume jums.
0: Sniegė rašo, galbūt keista, kad gyveni vieną kartą, kad turi vieną vaikystę, vieną pirmą meilę. Ir iš tikrųjų gyvenimas brangus todėl, kad jame niekas nepasikartoja, niekad nesugrįžta dar kartą, kas buvo.
2: Todėl linkiu, kad visos gražiausios tavo gyvenimo akimirkos niekada neišblėstų. Su gimtadieniu, mergys, eik svajok, mylėk ir būk mylima.
1: Ačiū.
2: Klausykit, aš tai klausiau čia tokį, na, tiksliau skaičiau vieną tokią frazę, kur rašo, kad kai kažkas pasakė, kad gyveni vieną kartą. Ne, gyveni kiekvieną dieną. Tu miršti tikrai vieną kartą, o gyveni
1: būtent
2: kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką.
1: Tai
2: pasiimkit iš tos kiekvienos dienos viską, kai jinai duoda.
1: Ačiū, labai.
0: Ačiū. Būkit laiminga.
1: Būsiu.
2: Iki, sveiki.
1: Ačiū, iki, dėkui.

0: Po keleto minučių lygiai 10 išgirsite naujausias radijas LT žinias, o aš, Emili, tavęs noriu paklausti, ar sulaukiai tu kokių žinių po vakar dienos debiuto šitoje laidoje?
1: Buvo. Parašė ir šeimos nariai, ir giminaičiai, ir draugai, ir dar kažką, nu, sveikinimai skriejo, toks padidintas dėmesys buvo. Faina, malonu, nu tai ot ko ne.
0: Aš tai mačiau, kad netgi ir mūsų abiejų tėviškė paminėta buvo Alytus, kad sako, o, Alytus valda eterį. Nu tai tikrai, mėly dzūkai, linkėjimai jums į Alytų ir į Žemaitiją didžiausi linkėjimai, nes mes tikrai vienodai mylim ir dzūkus, ir aukštaičius, ir žemaičius, ir mažosios Lietuvos gyventojus,
1: labai,
0: ir suduvių suvalkiečius. Linkėjimai jums visiems ir jums visiems dar visą kitą valandą dalinsim, skleisim šitą gerą nuotaiką ir gerą muziką. Aistė, tavo žvilgsnis skambės kitą valandą.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas Salta žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Įdiegus papildomas saugumo priemonės atnaujinta pilietinio pasipriešinimo mokymo platformos veikla, svetainė mobilizacijos mokykla.lt buvo laikinai neprieinama po Liepos pradžioje įvykusio kibernetinio incidento. Pirminiais duomenimis jis sukėlė neteisėtas prisijungimas prie sistemos, greičiausiai per vieno iš vartotojų paskyrą. Tyrimas dar vyksta. Pasinaudojus platformą buvo išsiųsti melagingi pranešimai, nurodyta atvykti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo padalinį vykdyti mobilizacinių pareigų. Tokius elektroninius laiškus gavo maždaug 1000 adresatų. Anot kibernetinio saugumo centro specialistų per incidentą atjautrus, klientų duomenys nenukentėjo. Dėl paaštrėjusio karinio konflikto artimuosiuose rytuose vėl kylant naftos ir kuro kainoms energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad padėtis atidžiai stebima, bet vėl įvesti laikiną akcizo degalams lengvatą šiuo metu reikaluose nėra. Jei padėtis blogėtų, pasak ministro vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Balandžio viduryje dėl karinių veiksmų Ormuzo sąsiauryje šoktelius naftos kainoms Lietuvoje 2 mėnesiams buvo sumažintas dyzelino akcizas. Tuo tarpu Jungtinės valstijos tęsia antskrydžius Irano teritorijoje, atakuodamos karinius ir logistikai svarbius objektus. Iranas atsako puldamas taikinius amerikiečių sąjungininkių Persijos įlankos regione teritorijose, vėl apšaudyti Bahreinas ir Kuveitas. Laivyba Ormuzo sąsiauryje vėl praktiškai sustojusi. Pranešama, kad šįryt čia vėl buvo iraniečių apšaudytas bent vienas praplaukti bandęs tanklaivis. Ukrainoje gilėja politinė krizė. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Nuo praėjusios savaitės Kyvo ir kitų miestų gatvėse renkasi tūkstančiai žmonių, nešini plakatais ir giedantys Ukrainos himną. Savaitgalį po masinių Rusijos atakų žmonių minios buvo sumažėjusios, bet vakar vakarą vėl išaugo. Protestus sukėlė populiaraus gynybos ministro Michailo Fiodorovo, nekartą konfliktavusio su kariuomenės vadovybė atleidimas. Žiniasklaida skelbia, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis gali atleisti ir ginkluotųjų pajėgų vado Aleksandrą Syrskį. Būtent dėl ministerijos ir generolo esminių nesutarimų teikiama įvyko protestus sukėlusi pertvarka. Syrskis vakar atsiprašė buvusio ministro, jeigu šį kada įžeidė, ir pabrėžė, kad kariauja ne su ministerija, o su okupante Rusija.
0: 2026 Europos sporto miesto vardą pelniusi Palanga jau šį savaitgalį kviečia į nacionalinį čempionatą stebėti geriausių šalies lengvaatlečių pasirodymų atnaujintame kurorto stadione. Varžybose dalyvaus 200 pajėgiausių sportininkų, tarp kurių po traumos į sektorių grįžęs disko metikas Mykolas Alekna, bėgikė Gabija Galvydytė, ietės metikas Edis Matusevičius. Visi jie jau užsitikrino vietas rugpjūtį Birmingeme vyksiančiame Europos čempionate. Kiti atletai Palangoje turės paskutinį galimybę įveikti atranką. Tarp jų bėgikai Modesta Justamarauskaitė, Simas Bertašius, trišuolininkės Diana Zagainova, Dovilė Kilti ir kiti lengvaatlečiai. Stebėti varžybas Palangos stadione bus galima nemokamai. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Šiauliuose yra apie 13, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: 10 valandų ir štai 9 minutės tiksi, mes pradedame paskutinę ryto laidos geriausia diena valandą ir aš noriu tavęs paklausti, Emilė, ar jau lankėsi naujajame Relakso puslapyje?
1: Taip, aš jau užmečiau akį į relaxfm.lt ir į akis krito, aišku, naujausias top 15 sąrašas.
0: Aha, ir aš matau, klausyk, 8 vietoj jūsų suvaldo naujieną, mylėk mane. Nu gerai, myli klausytojai, tai jeigu norite tą topą pakeisti, nes matau, kad štai pirmose trijose vietose yra pirmoje karaliai Ramunėlė, antroje Justas tiek to, o trečioje grupė. Leis pripažinti, taip, grupė du. Jeigu nori tą topą pakeisti, tai viskas jūsų rankose visą šią savaitę ir kiekvieną savaitę galite balsuoti. Jeigu neklystu, netgi po 5 kartus galima balsuoti iš vieno įrenginio, iš vieno IP adreso, tai va tikrai pabalsuokite už savo favoritus, kad tie, kuriuos jūs mėgstate, atsidurtų kuo aukščiau.
1: O jūsų išrinktas populiariausių Lietuvos atlikėjų topas transliuojamas relakso eteryje šeštadienį po vidurdienio, kartojamas sekmadienį 8 vakaro.
0: Jėtus, kaip tu gerai žinai, visą relakso, sakykime, taip, savaitės reikalus.
1: Aš prieš ateidamas mokiausi viską atmintinai, viską rašiau į sąsiuvinį, kiekvieną valandą, kiekvieną laidos pavadinimą ir dabar žinau viską.
0: Taip, mėly bičiuliai, aš jau maniau, kad aš esu pareigingas, bet palyginti su Emiliu, tai čia mano reikalas, na, sakyčiau taip, dar mokytis ir mokytis iš jo.
1: Ir mokykis.
0: Na gerai, gyveni mokaisi ir kvailas miršti, taip sakydavo mano senelis. Tai tikiuosi, kad dar ne šiandien ta diena ateis, o šiandien ir šią valandą mes dar turime ką nuveikti ir dienos dainos prognozę paskelbti ir dar vienam jubiliatui ar solenizantui paskambinti, taigi būkite kartu.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kasty

0: Vytautas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Kiekviena pabaiga turi savo energetinį aidą. Jei tą aidą nukreipsi teisinga kryptimi, jis virsta naujų gyvenimų. Tai ir yra reinkarnacija, sąmoningas sugrįžimas į visatos rautą. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Pamažu artėjant link pietų, mesgi dar turime paskelbti ir dienos dainos prognozę, o dieną šiandien prognozuosime pagal žas dainą Palanga močiučių.
2: Šiandien lėksi į priekį su tokiu sėdėgimu, kad aplinkiniai nespės fiksuoti vaizdo ir jei kas nors bandys tave stabdyti ar skaityti moralus, tiesiog įjung savo charizmą ir palik juos linksinti taktą.
1: Net jei sėdi biure ar namuose, mintimis jau judėsi autostrada link vakaro linksmybių, tavo intuicija padės išsisukti iš bet kokių nepatogių situacijų taip pat lengvai, kaip dainoje susitariama su policija.
2: Tu būsi tas, kuris parūpins šios dienos garso takelį, tavo idėjos ir pasiūlymai bus nestandartiniai, bet būtent jie išgelbės bet kokią pilką situaciją.
1: Tave subs gera kompanija ir pozityvios vibracijos. Svarbiausia, per daug negalvoti apie galutinį tikslą, tiesiog kaifuoti nuo paties proceso ir geros muzikos. Tokios relaksio čia niekuomet nepritrūksta, kaip ir šita daina Žas Palanga močiučių.
2: O bičiuliai, jeigu jums įdomi tradicinė astrologinė prognozė, ją kasdien atnaujinta, galite rasti mūsų irgi atnaujintoje svetainėje relaxfm.lt.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
7: Tėti, užsirašyk.
8: Ką?
7: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
8: Ambicingas planas.
7: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
9: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
10: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
11: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
14: Relax FM.

0: Čia radijas LT žinio trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjusią parą ugnegesiai 17 kartų vyko šalinti vėjo nuverstų medžių ir jų šakų. Daugiausiai iškvietimų gauta Kauno apskrityje, žmonės nenukentėjo. Rusija praėjusią naktį įvairius Ukrainos regionus paleido 58 dronus, iš jų 46 ukrainiečiams pavyko numušti. Be kito ko smogta prekybos centrui ir daugiabučiui sumuose. Sužeisti mažiausiai 6 žmonės, tarp jų 4 vaikai. Černihive pataikyta į administracijos pastatą, sužeistas vienas žmogus. Savo ruoštų ukrainiečiai naktį toliau atakavo Rusijos karo pramonį į svarbius objektus ir laivus Azovo bei Juodojoje jūrose. Atlanto vandenyne prie Gajanos krantų jau trečią dieną vyksta didelio masto paieškos ir gelbėjimo operacija, po to, kai šeštadienį vėlai vakare apvirto keleivinis keltas, plukdęs 180 žmonių. Mažiausiai 27 keleiviai žuvo, 70 išgelbėta, o 83 vis dar dingė be žinios. Kol kas tiek, išsamios žinios 11.
1: O čia orų prognozė, Giedriau, kas mūsų laukia šiandien?
2: Mūsų laukia tradicinė lietuviška vasara su daug kur trumpais lietumis, o vietomis su smarkiais lietumis.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar. Auto Aibė parduotuvės.

0: gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. autoaibė.lt.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
3: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
4: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir kerabinėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: skambinsime Odetai, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį ir įdomu, ar švesdama ji vis dar dirba turgaus administratorė.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Odeta.
1: Labas rytas.
2: Aš dėl prekybos vietos noriu su jumis pakalbėti.
1: Na, žinokit, ne pas mane, reikia pas direktorę skambinti.
2: Klausykit, jūs gal galit direktorės, nežinau, ar paklaust, ar kažkaip tai paderint. Man vieną tokį produktą reikia, aš pats išauginau ir noriu pas jūs turguje prekiauti.
1: Ir kas čia per produktas?
2: Kanapės.
1: O, dar tokių neturėjom tikrai.
2: Tai gal čia net ir turgaus populiarumą kažkaip tai padidintų, gal galima kažkaip susitarti dėl pigesnės tos prekybos vietos, gal nuolaidą kažkokią pritaikytumėt?
1: Gal su tokiam prekiam populiarumą tikrai nereikia kelti, bet pabandyti galit.
2: Ai, tai kaip ir turgus neturi kažkokių tai ten griežtesnių taisyklių, ko galima ir ko negalima pardavinėti.
1: Turim, kol neteis veterinarija, tol gali.
0: Pasakyk, kad čia nieko prie veterinarijos, čia apie pluoštinės kanapės.
2: Čia būtent šiandien, čia augalininkystė, čia ne veterinarija, čia kaip ir viskas turėtų būti gerai.
1: Nu, pabandykit.
0: Klausykit, o jeigu netyčia iš postalo ten Emilis ištrauktų kokių nepluoštinių kanapių, tai čia normaliai viskas. Jis, man atrodo, jau yra išsitraukęs iš postalo.
2: Nieko, aš netrauksiu ir nieko aš nepardavinėsiu.
0: Čia ne juokai, klausykit, čia rimti reikalai. Čia Giedrius ir Emilis iš Relaxo. Visai ne juokingai, o labai rimtai norime jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, ačiū.
2: Odeta, ar jau darbuose, ar dar ne?
1: Šiandien laisvadienis iš tikrųjų.
0: Nu, tai o čia aišku. Kuriam turgui laisvadienį šiandien?
1: Palangos. Visi kiti dirba, tik ne aš.
0: Va, teisingai. Giedriau, Odeta švenčia.
2: Taip.
0: Kas einamiausios prekės turgui yra, vat, ten Palangoj?
1: Yra maistas iš tikrųjų.
2: O klausykit, ten visokie paplūdimio reikmenys.
1: Kai saulė šviečia, tai kai lietus lyja, nelabai.
0: Tai mes linkim, kad jums tiesiog visuomet virš galvos šviestų saulė, o kad jos būtų dar daugiau, tai priimkite jums surašytus sveikinimus. Norime padovanoti tau šilčiausius linkėjimus ir puokštę spalvingų žiedų. Te atneša jie begalybę meilės ir džiaugsmo. Esi verta geriausio šiandien ir visada su gimtadieniu Odetuk. O dabar jau galite įvardyti, kokios čia draugės jums rašo šitos sveikinimus.
1: Žinokit, net neįsivaizduoju. Mes dabar labai įdomu.
2: Prisiduos pačios.
0: Taip, prisiduos pačios, bet mes irgi net negalim įsivaizduoti. Draugiukės
1: M4. M4, dabar reikia šifruoti iš tikrųjų.
2: Kas čia ta kodiniai pavadinimai, jau reikės aiškintis pačiai.
0: Draugiukų, netgi ne draugiukių, o draugiukų M4. Gali būt, kad keturi žmonės, kurių vardai prasideda M raide.
1: Bandysim šifruoti, bet iš tikrųjų labai čia gera mano labo ryto rebusą davėt.
0: Nu va, labai
1: bandysim
0: gerai.
1: Bandysim šifruoti.
0: Spręskit rebusus ir gražios gimtadienio dienos jums šiandien.
1: Ačiū jum labai, ačiū.
3: Relax FM.

0: kuo toliau, tuo greičiau čia tas laikas eina, atrodo vis ir temų tų pokalbiams daugiau randasi ir tas bendrumo jausmas, Emilia, ačiū tau už tai, kad, nu taip, iš tikrųjų, kaip tikras eterio senbuvis, taip ir yra, iš tikrųjų, ačiū tau už šį rytą dar kartą.
1: Ne, tai ačiū tau už šį rytą, jau antrą rytą, dviesa čia kartu Relax FM studijoje, labai smagu.
0: Ačiū ir jums, mėly klausytojai, už tai, kad rašote mums, beje, rašykite, jeigu pastebėsite šiandien antraštę su žodžiais, to dar nebuvo, nes Emilis, mesgi susilažinome, kad tokios antraštės, na, jeigu tokia antraštė atsiras, Emilis rytoj visą laidą veda stovėdamas.
1: Tai mes stebime irgi naujienų portalus, būkite ir jūs mūsų radarais, jeigu pamatysite antraštę su žodžiais, to dar nebuvo, informuokite mus, jeigu pralošiu lažybas ir tokia antraštė vis dėlto atsiras mūsų naujienų portaluose, rytoj laidą vesiu atsistojęs.
0: Taip, tikrai taip. Tik tai ta antraštė turi būti šios dienos, ne kokios senos naujienos, nes senos naujienos jau nebe naujienos. Tai va, rašykit, jeigu norite ir pasveikinti savo artimuosius, rytoj 4 ryto skambučiai jau sulaukia, bet tam turite užregistruoti savo artimuosius, jubiliatus, solenizantus, to žmonės, kurie švenčia kokias sukaktuves, ir rytoj mes jau čia grįšime tam, kad galėtume juos pasveikinti.
1: Tai parašykit relaxfm.lt ir radijas LT mobilioji programėlė laukia jūsų sveikinimų, linkėjimų ir gražių žodžių.
0: O mes atsisveikiname, iki rytojaus.
1: Ate. Relax.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Po perspėjimų dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė padės saugoti suskystintų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje bei kitą svarbią šalies infrastruktūrą. Pagal krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pasirašyta įsaka, kariškai pasitelkiami stiprinti elektros jungties su Lenkija Litpolinka, Lietuvos transformatorių pastotę, Kruonio hidroelektrinę ir kitus objektus. Tam kariuomenė skiria kelias dešimtis karių, transportą ir laivą ar katerį su įgula. Konkrečias užduotis kariškai derint su viešojo saugumo tarnyba, kuri įprastai rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. Pastaruoju metu tiek Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, tiek kiti regiono šalių lyderiai perspėja dėl galimų Rusijos provokacijų ir hibridinių atakų šalių teritorijose. Vakar pareigas pradės eiti naujasis Britų premjeras Andis Benhamas. Per pirmą savo pokalbį telefonu su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu pabrėžė šalies įsipareigojimą gynybai ir saugumui. Britų premjeras telefonu taip pat kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kurį patikino dėl tolesnės visapusiškos Britanijos paramos. Mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Dabar jiems to daryti nereikia. Priėmus pokyčius kasos aparatus privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai ir kiti dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose. Tokiomis būtų laikomos pastatas, patalpas, kioskas ar vagonėlis, kur teikiamos paslaugos. Siūlymą naikinti dabar taikomas išimtis dėl kasos aparatų inspekcija pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetui. Klaipėdoje ketinama tvoromis aptverti mokyklų teritorijas. Vienas iš argumentų – vaikų saugumas. Tiesa, tuo ne visada patenkinti aplinkiniai gyventojai. Mat greta švietimo įstaigų bus užtverti plotai, kuriais iki šiol žmonės vaikščioja be jokių kliūčių, rašo Vakarų ekspresas. Tvoros turėtų išdygti aplink Gabijos aitvaro, Martino Mažvydo, Saulėtekio ir Smeltės gimnazijas ir progimnazijas. Ruošdamas aptverti kelių miestų mokyklų teritorijas, Klaipėdos valdžia jau yra paskelbusi viešai darbų pirkimą, kur įmanoma prie ugdymo įstaigų bus atnaujinti seni tvorų fragmentai, kitur statomi nauji užtvarai. Vilniečiai išrinko gražiausią miesto gėlyną. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Internete vykusiame balsavime daugiausiai simpatijų sulaukė šalia Petro ir Povilo bažnyčio žiedinėje sankryžoje esantis gėlynas. Antroje vietoje Neries krantinės, trečioje Konstantino Sirvido skvero gėlynas. Rinkimai surinkti šešiems sostinės gėlynams, pretenduojant į gražiausio Baltijos šalių sostinių gėlyno titulą. Tarptautinė komisija savo žodį tars mėnesio pabaigoje. Pasak Vilniaus miesto parkų sodininkų, visi pretendentai itin skirtingi. Prie Petro ir Povilo bažnyčios esantis gėlynas išsiskiria barokiniu puošnumu. Neries krantinė puošia natūraliai susiformavę ir pasėti pakrančio ar net pajūrio augalai bei drėgnesnių pievų gėlės. Konstantino Sirvido skvero gėlynas itin modernus.
0: Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnėje. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 16-17 laipsnių šiluma.

Tikrai smagu žengti į studiją ir joje pajusti tą gerą energiją, tą gerą aurą ir tą gerą vaibą, kurį čia palieka rytiniai mano kolegos Giedrius ir Emilis. Tikiuosi, kad šitą nuotaiką man pavyks palaikyti ir toliau ir mes šauniai praleisime dalį antradienio. Su jumis sveikinuosi aš Remigijus, prasideda laida Dienos Asorti, joje visi įprasti, jums puikiai žinomi dalykai, tai yra įprastos rubrikos, tokios kaip sveiki patarimai, lietuviškos populiariosios muzikos naujienos, kalbama apie kiną. Taip pat pakviesime pasiklausyti ir daugybės šaunių dainų, kurios turėtų prisidėti prie to, kad Liepos 21 jums būtų labai gera ir sėkminga. Gero klausimo visiems ir smagios dienos.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas. Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos. Lauko baldams iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika. Net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: ir dainininkas Mika, ką tik pasakė, kokios radijos stoties jūs šiuo metu klausotės. Džiugu, kad dieną leidžiate kartu su mumis. 19 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Senokai nebuvo grupės Picasso koncerte, nežinau, kokia daina jie pabaigė savo pasirodymus, bet mes netrukus pasiklausysime dainos, kuri tikrai koncerto pabaigai galėtų tikti. Ji vadinasi paskutinį kartą ir šį kartą mes jos klausomės todėl, kad šis kūrinys labai gerai pasirodė mūsų tope ir tapo auksinė daina.
1: Auksinė daina

0: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
1: Hello, do you have Wi-Fi?
2: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose? Nesuprantu, bet ačiū.
3: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlė LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Relax FM.

relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
4: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
5: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
6: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
7: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Didžiausios problemos tarp žmonių dažniausiai kyla tuomet, kai jie nustoja kalbėtis ir natūralu, kad tuomet jau nebesusikalba ir vienas kito nebesupranta. Vaido Baumilos dainos apie tai, ką tik pasiklausėme, jo naujausias kūrinys, kas yra, priartino mus prie vidurdienio. Tuomet išgirsite naujausias žinias ir jose kolegos papasakos, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Po to tęsime laidą dienos asorti ir tarp 12 ir 1 daugeliu jūsų tai pietų pertraukos metas, mes jums sugrosime Diamond, Davido Basčio, Liepos atliekamas dainas taip pat išgirsite ir Adomo Vyšniausko Plaukiu laivu.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Po perspėjimų dėl galimų Rusijos provokacijų kariuomenė pradeda saugoti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą bei kitą svarbią šalies infrastruktūrą. Pagal krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pasirašytą įsaką, kariškiai pasitelkimi stiprinti elektros jungties su Lenkija Litpolinka Litaus transformatorių pastotę, Kruonio hidroelektrinę ir kitus objektus. Konkrečias užduotis kariai derins su viešojo saugumo tarnyba, kuri įprastai rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. Karinės oro pajėgos pirmą kartą treniravosi šaudyti iš amerikietiškų Black Hawk sraigtasparnių. Įgulos sėkmingai užbaigė 3 dienas trukusias kovinio šaudymo pratybas, tobulino ginklo valdymo, taikinių aptikimo ir kitus įgūdžius. Black Hawk sraigtasparnių šoninės angose yra montuojami kulkosvaidžiai, suteikiantys galimybę apsaugoti išlaipinamus karius, dengti evakuacijos operacijas bei vykdyti kitas užduotis. Pirmieji iš 4 įsigytų tokių sraigtasparnių Lietuvą pasiekė pernai spalį, o dar 2 turėtų atkeliauti šiemet. Jungtinės valstijos tęsia antskrydžius Irano teritorijoje, atakuodamos karinius ir logistikai svarbius objektus. Iranas atsako puldamas amerikiečių sąjungininkais regione, vėl apšaudyti Bahreinas ir Kuveitas. Laivyba Urmuzo sąsiauryje vėl praktiškai sustojusi. Ukrainos miestuose tęsantis protestams dėl populiaraus ir kariuomenę bandžiusio modernizuoti gynybos ministro Michailo Fedorovo atstatydinimo, žiniasklaida skelbia, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis gali keisti ir ginkluotųjų pajėgų vadą Aleksandrą Sirskį. Būtent dėl ministerijos ir generolų esminių nesutarimų teigiamai įvyko protestus sukėlusi pertvarka. Vakar savo komentarus pateikęs generolas Sirskis atsiprašė buvusio ministro, jei šį kada įžeidė, tačiau pabrėžė, jau kariauja ne su ministerija, o su okupante Rusija. Tuo metu Ukrainos pajėgos smogė dronais dar 7 Rusijos šešėlinio laivyno laivams Azovo ir Juodojoje jūrose, taip pat oro gynybos sistemoms ir energetikos objektams keliuose Rusijos rajonuose bei okupuotame Kryme. O Ukrainos šiūrinėme Sumų mieste vakar po Rusų atakų kilo didelis gaisras viename priekybos centrų, per kitą smūgį daugiabučiui Sumuose nukentėjo keli žmonės. Dalyje sostinės vandens telkinių maudytis vis dar nesaugu. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pakartotinius vandens kokybės tyrimus atlikusi įmonė Grinda skelbia, kad padidėjusi mikrobiologinė tarša vis dar fiksuojama Trakų Vokės ir Naujosios Vilnios paplūdimiuose. Ten vilniečiai raginami nesimaudyti ir saugoti savo sveikatą. Apie padidėjusią taršą ir taikomus laikinus maudymosi ribojimus poilsiautojai informuojami ir paplūdimiuose įrengtais įspėjamaisiais ženklais. Tuo metu Grigiškių paplūdimyje, kur anksčiau fiksuotas užterštumas, dabar vandens kokybė savėl atitinka higienos reikalavimus.
0: Nidoje prasideda tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis, kur Šumariuose rengiama jau 15 kartą. Regatoje varžysis bent 14 tradicinių medinių burlaivių, kurienai venterinės valtys, vytinės, reisinės ir kitos. Penktadienį pasiekė Klaipėdą regatos dalyviai įsilies į Uostamiestyje vyksančią jūros šventę ir Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmečio minėjimą. Šeštadienį vyks tradicinis naktinis laivų paradas Dangės upėje. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis. Rytoj taip pat neišvengsime trumpo lietaus. Naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

Smagių vasariškų ritmų mes toliau žygiuojame per šį antradienį. Smagu, kad šioje kelionėje jūs esate kartu su mumis. Daugelį jūsų šiuo metu atėjo metas užsukti į kažkokią tai stotelę ir tai bus vieta, kurioje skaniai maitina. 9 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Dar kartą labas visiems, tariu aš Remigijus. Džiugu, kad šį antradienį esate kartu su mumis. Tikiuosi, nuotaika jūsų yra gera. Kolektyve viskas tvarkoj, su kolegomis sutarėte ir visi darbai šiandien einasi kaip iš pypkės.

0: reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams per kantakinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų, 55 colių Samsung televizorius 327 eurai, o Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
5: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt. Relaksas

0: Laiko mašina.
1: Kaip ir daug kitų atlikėjų, dainininkė Gabriel savo muzikinę karjerą pradėjo nuo to, kad dainavo kitų sukurtas dainas, o savo kūrybą žmonėms jį pristatinėjo labai nedrąsiai, nepasitikėdama savimi. Bet labai smagu, kad jos daina Dreams papuolė į išmanančių žmonių akiratį, šis kūrinys buvo išleistas ir tapo dideliu hitu.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fiu puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytė.

Vytautas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Top 15. Antra vieta. Justas Peč.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radijo stotis Relax FM.

0: Gero apetito top 3.
1: Beveik į pusėjo dar viena radio stoties Relax FM programos valanda ir kiekvieną darbo dieną tarp 12 ir 1 mes jums turime muzikinį desertą, Gero apetito top 3, į kurį patenka jūsų labai gerai įvertintos dainos. Tas naujas dainas, kurios skamba mūsų eteryje, jūs turite galimybę vertinti mūsų svetainėje. Primename, kad ji yra atsinaujinusi ir tikrai patraukli akiai, be to ir labai funkcionali. Būtent joje vyksta dainų vertinimas ir geriausiai įvertintos dainos patenka į Gero apetito top 3. Štai tokia čia procedūra ir metas aiškintis, kas šiandien pateko į topą. Trečioje vietoje turime Liepos niekada nebus gana. Tai pats naujausias jos kūrinys.
0: Trečia vieta.

0: Atlikėjas Dovi Mi yra atradęs savo stilių, savo skambesį, savo dainose jis nevengia ironijos ir šis skambesys tokia nuotaika mūsų klausytojams yra prie širdies ir Dovi Mi dainos labai sėkmingai pasirodo tiek mūsų top 15, tiek ir gero apetito top 3. Šiandien jo naujausia daina Nelegalu šiame etape užima 2.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame Marijono Mikutavičiaus naujausią dainą, šiam žmogui jau 55 ir jis jau turi ganėtinai daug gyvenimiškos patirties, kad bandytų įsiaiškinti, kokiagi yra ta gyvenimo prasmė. Būtent taip vadinasi jo naujausia daina, kuri šiandien įvertinta geriausiai.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
4: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
9: Šviežia lietuviška be priedų.
10: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
9: Šviežia lietuviška be priedų.
11: Šviežia.
12: Ir lietuviška.
11: Lietuviška.
12: Be priedų. Gerai.
10: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio €1.99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
13: Real

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.
1: Radijos stotis Relax FM.

Vos 7 minutės lieka iki 1 valandos, ką tik pasiklausėme labai gražios grupės Mango dainos Nepaleisk manęs. Lygiai pirmą pakviesime pasiklausyti naujausių žinių, kuriuose nuo poezijos sugrįšime prie gyvenimo prozos. Kolegos papasakos, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, o po to sugrįšime prie jums nuotaiką keliančių dainų. Viena jų vadinasi Kaip aš ilgiuos, šią dainą jums sudainuos Adrina.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nėra, bet pavienių kinetinių operacijų tikimybė padidėjusi, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Kartu jis pažymi, kad esant kritiniai padėčiai dėl Rusijos provokacijų, NATO į Lietuvą siųstų daugiau pajėgų. Esą alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Didelio masto raketų ir dronų ataką šiąnakt patyrė Rusija, smogta objektams Lipecko ir Volgogrado miestuose. Lipecke po atakos gaisras kilo teritorijoje tarp šiluminės elektrinės ir Novolipecko metalurgijos gamyklos. Ši įmonė yra didžiausia plieno gamykla Rusijoje, pagaminanti apie penktadalį viso plieno šalyje. Novolipecko metalurgijos gamyklos plieną perka ir raketų gamybos įmonės. Maskva taip pat skelbia, kad dega polimerinių medžiagų gamybos įmonė Ladogos pramonės parke Leningrado srityje. Tuo metu žuvusių ir sužeistų civilių skaičius kare Ukrainoje pirmą šių metų pusmetį smarkiai išaugo, praneša Jungtinės tautos. Organizacijos duomenimis fiksuota beveik 1400 žuvusių ir beveik 8000 sužeistų civilių. Tai beveik 40% daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Biudžeto deficitas Lietuvoje pirmą šių metų ketvirtį buvo mažiausias Europos Sąjungos šalyse, siekė 90% bendrojo vidaus produkto, skelbė Eurostatas. Estijos biudžeto deficitas siekė 1,2%, Latvijos 1,9%. Vidutinis Europos Sąjungos šalių biudžeto deficitas buvo 3,1% BVP. Tuo metu biudžeto perteklių fiksavo 5 bendrijos narės – Kipras, Airija, Danija, Graikija ir Portugalija. Du turistus peiliu šį rytą užpolikas sužalojo Graikijoje netoli įėjimo į antikinį Atėnų akropolį. Policija skelbė, kad vidutinio amžiaus vyras ir moteris graikų kilmės amerikiečių pora nuvežti į ligoninę, pavojaus jų gyvybei nėra. Užpolikas sulaikytas, jo tapatybė nustatinėjama, esą panašu, kad jis turi psichologinių problemų. Lietuvos futbolo klubai tęsia tarptautinės kovas. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Kauno Žalgirio futbolininkai pradeda antrąjį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Farerų salų čempionus Klaksvik. Atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį Jonavoje. Mat Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus ruošiamasi amerikiečių reperio Pitbullio koncertui. Tuo metu Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį antrajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės sostinėje lygiai po savaitę. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai ketvirtadienį pradės UEFA konferencijų lygos atranką ir namuose priims Kostanajaus Tabol iš Kazachstano.
0: Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.

Giovanni savo telefone, ko gero, turi visų garsiausių Lietuvos atlikėjų telefono numerius, nes su dauguma jų jam teko bendradarbiauti arba susitikti kokiuose nors renginiuose. Ką tik pasiklausėme bendros Giovanni ir Jazzu dainos Keep It To Myself. 10 minučių po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsiasi laida dienos asorti, linkime visiems sėkmingos popietės ir kad antroji dienos pusė jums būtų dar geresnė nei tas laikas prieš pietų pertrauką.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Kai rankos niešti gyvendinti didelius planus, griep gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
8: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose Elisen parduotuvėse ir elisen.lt.
9: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes prisiminame tuos atlikėjus, kurie scenoje jau daugybę metų ir dažniausiai jie naujų dainų nebeirašinėja. Jiems pilnai pakanka senų dainų bagažo, su kurio jie gali koncertuoti, gastroliuoti ir tų senų dainų jiems pilnai pakanka užpildyti savo muzikinę programą. Vienas tokių atlikėjų yra Billy Ocean.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80 procentų atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
8: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jaučia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Relax FM.

Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Dramatiškos Akvilės dainos Sako meilė gydo. Ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Įpusėjo dar viena programos valanda ir netrukus joje pakviesiu pasiklausyti rubrikos Sveiki patarimai. Ir joje šį kartą pakalbėsime apie tai, kad vanduo ne tik troškulį numalšina, jis organizme atlieka ir daugiau funkcijų.
1: Sveiki patarimai.
0: Vanduo yra gyvybės pagrindas, tačiau organizmas ne visada tiksliai signalizuoja, kada jam reikia atsigerti. Nors dauguma žmonių mano, kad troškulys yra patikimiausias vandens trūkumo rodiklis, naujausi tyrimai rodo, kad neturėtume pasikliauti vien šiuo jausmu. Be vandens žmogus gali išgyventi tik keletą dienų. Kiekvieną dieną organizmas nuolat praranda skysčių, prakaituodamas ar net kvepuojant. Siekiant išlaikyti skysčių pusiausvyrą, žmogaus organizmas išsiugdė sudėtingą reguliavimo mechanizmą. Pagrindinį vaidmenį čia atlieka hipotalamas – smegenų dalis, kuri gauna signalus iš įvairių organizmo sistemų ir išskirdama hormonus sukelia troškulio jausmą. Būtent šis natūralus signalas skatina žmogų ieškoti vandens ir gerti. Tačiau mokslininkai pabrėžia, kad troškulys ne visada tiksliai atspindi tikrąjį organizmo skysčių poreikį. Dehidratacija arba skysčių trūkumas atsiranda, kai organizmas praranda daugiau vandens nei jo gauna. Net nedidelis skysčių trūkumas gali sukelti nemalonius simptomus – galvos skausmą, galvos svaigimą, nuovargį, sumažėjusį gebėjimą susikaupti. Pakankamas skysčių vartojimas taip pat yra būtinas, nes jis reguliuoja kūno temperatūrą. Drėkina sąnarius ir akis, padeda organizmui kovoti su infekcijomis, gerina virškinimą ir maistinių medžiagų įsisavinimą, skatina medžiagų apykaitos, galutinių produktų įsiskyrimą per inkstus, gerina smegenų veiklą, atmintį ir koncentraciją, teigiamai veikia nuotaiką ir energijos lygį, gerina fizinį pajėgumą, pagreitina atsigavimą po fizinio krūvio, padeda išlaikyti sveiką odą. Nors troškulys yra pagrindinis organizmo įspėjamasis signalas, keli moksliniai tyrimai rodo, kad jis ne visada įspėja apie trūkstamą tikrai skysčių kiekį organizme. Apie tai gali pranešti ir išsausėjusi oda arba burnos ertmė ir lūpos, taip pat galvos skausmas ir nuovargis.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Tėti, pasirašyk.
4: Ką?
3: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
4: Ambicingas planas.
3: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
5: Kai ateities planų su kaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
6: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai ir priedams iki 50%. Dreamy būtinai technikai iki 40%. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Maksimieno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
9: Įdėgis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį. Prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
10: Relax FM.

Simpatiškas kvartetas grupė dar, ką tik radio stoties Relax FM eteryje atliko savo hitą Nemylėt. Ši daina priartina mus prie antros valandos, kuomet studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos ir jie supažindins mus su svarbiausiais Liepos 21 dienos įvykiais. Po to tęsis laida dienos SRT ir kitą valandą joje mes tikrai pasiklausysime štai tokių jūsų mėgstamų grupių ir atlikėjų. Duetas Pop Kultūra, Deividas Bastys ir populiarieji žemaitukai jums atliks savo hitus, prie jų prisijungs ir Elvija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Jis nėra pakitęs. Sustiprinta apsauga tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimu, kritinės infrastruktūros apsauga prevenciškai sustiprinta birželio viduryje vidaus reikalų ministerijos prašymu. Dabar ministras įsakymų mėnesiui pratęsė sustiprinta suskystintųjų dujų terminalo apsaugą, kariuomenė taip pat pasitelkiama Litpol link elektros jungties su Lenkija, Lietaus skirstyklos, transformatorių pastotės bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugai. Ministras neatmeta, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19-osios. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Laikinai okupuoto Krymo pietinės pakrantės gyvenvietės po naktį surengtos atakos dronais liko be elektros. Savo ruoštų elektros energijos tiekimo ir skirstimo įmonė Krym Energo skelbia, kad elektros energijos tiekimo apribojimai galioja visame pusėsalyje. Dėl to nuo šio ryto sustabdytas troleibuso eismas Sevastopolyje. Mieste taip pat išjungti fontanai. Anksčiau Krymo totorių parlamento pirmininkas paragino pusėsalio gyventojus apsirūpinti geriamojo vandens, vaistų ir maisto atsargomis porai ar trims mėnesiams. Louvro muziejaus Apolono galerija, iš kurios pernai per įžūlų apiplėšimą buvo pavogti 88 milijonų eurų vertės Prancūzijos karūnos brangakmeniai, rytoj vėl atvers duris lankytojams. Tiesa, brangakmeniai galerijoje nebus eksponuojami, jai bus sugražinta 17 amžiaus funkcija. Ji veiks kaip valstybinė galerija. Pernai spalio viduryje statybininkais persirengę plėšikai pateko į galeriją pasinaudojant sunkvežimio sumontuotų keltuvų ir pavogė 8 karūnos brangakmenius, kurie nerasti iki šiol. Ši vagystė sukrėtė pasaulį ir atskleidė didelius saugumo trūkumus labiausiai lankomame pasaulio muziejuje, kuris kasmet sulaukia maždaug 9 milijonų žmonių. Palanga ruošiasi savaitgalį vyksiančiam Lietuvos lengvosios atletikos čempionatui. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 2026 Europos sporto miesto vardą pelniusi Palanga jau šį savaitgalį kviečia į nacionalinį čempionatą stebėti geriausių šalies lengvaatlečių pasirodymų atnaujintame kurorto stadione. Varžybose dalyvaus keli šimtai pajėgiausių sportininkų, tarp kurių po traumos į sektorių grįžęs disko metikas Mykolas Alekna, bėgikė Gabija Galvydytė, ieties metikas Edis Matusevičius. Visi jie jau užsitikrino vietas rugpjūtį Birmingeme vyksiančiame Europos čempionate, o kiti atletai Palangoje turės paskutinę galimybę įveikti atranką. Tarp jų bėgikai Modesta Justė Morauskaitė, Simas Bertašius, trišuolininkės Diana Zagainova, Dovilė Kilti ir kiti lengvaatlečiai. Stebėti varžybas Palangos stadione bus galima nemokamai.
0: Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje 17, Kaune ir Alytuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.

8 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi, jums tarė radio stotis Relax FM. Džiugu, kad šią popietę esate kartu su mumis. Lietuvoje toliau tęsiasi lietuviška vasara, pakanka drėgmės, karščio taip pat nėra daug ir dirbantiems toks oras tikrai yra labai palankus, na, o štai atostogaujantiems mūsų klausytojams tas gražesnės akimirkas reikia ir pagaudyti, ir pažvejoti. Linkime visiems geros popietės ir kviečiame pasiklausyti popkultūros dainos Meilė paliko.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlikas Biovela, ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau.
5: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
6: Gerai, gerai.
5: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokė vežį.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.

0: Laiko mašina.
1: Turbūt visomis pasaulio kalbomis dainų apie vasarą yra parašyta daugiausiai, nes kasgi nemėgsta šilumos, saulės, atostogų ir pramogų meto. Netrukus pasiklausysime vienos garsiausių dainų apie vasarą ir tai yra senas kūrinys In the Summertime.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Tėti, užsirašyk.
3: Ką?
2: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
3: Ambicingas planas.
2: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
4: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.
5: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
6: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
9: Relax FM.

Galaxy FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Vienas populiariausių šalies atlikėjų Rokas Jan šeštadienio vakarą pajūrio publiką pakvietė į savo vienintelį šią vasarą suplanuotą solinį koncertą. Sausakimšoje Palangos koncertų salėje pirmą kartą gyvai nuskambėjo ir kūriniai iš neseniai pristatyto naujausio atlikėjo albumo Alkis. Pilnutėlėje salėje susirinkę klausytojai kartu dainavo ne tik naujausius albumo kūrinius, bet ir jau dideliais hitais tapusias dainas bei kitus gerbėjų pamėgtus kūrinius. Šis koncertas buvo vienintelis mano solinis pasirodymas šią vasarą, todėl norėjosi, kad jis būtų ypatingas. Panašu, kad jis toks ir buvo. Jau lapkričio 20 dieną Rokas Jan pasirodys Kauno Žalgirio arenoje, o gruodžio 18-ąją surengs koncertą Arena Vilnius. Po kūrybinės pertraukos dainininkė Iglė grįžta su nauju singlu Man atsakyki ir pirmą kartą prabyla apie rengiamą albumą. Nors pastaruoju metu atlikėjo muzikinių naujienų pristatė nedaug, gerbėjų dėmesys niekur nedingo, paskutinis daugiau nei prieš metus išleistas kūrinys sulaukė daugiau nei 3 milijonų perklausų. Pasak Iglės, sąmoninga kūrybinė pauzė buvo reikalinga ne tik poilsiui, bet ir asmeniniam augimui. Naujasis singlas Man atsakyki gimė iš universalių ir kiekvienam pažįstamų jausmų. Laukimo, ilgesio ir troškimo sulaukti atsakymo. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Liepa, niekada nebus gana.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: Samiai filmantaškas LT. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai filman.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete, ateik į Varlę LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Relax. Relax.

Tikiuosi, kad ir radio stoties Relax FM jums negana ir kitą valandą jūs taip pat klausysitės mūsų grojamų dainų. Raginu tai daryti, nes šaunę muzikinę programą mes jums esame paruošę tarp trečios ir ketvirtos valandos po pietų. Joje nuskambės Natalijos Bunkės, Zigos, Sel dainos, taip pat išgirsite ir Liepos kūrinį Niekada nebus gana.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas. Lietuvoje 15 valandų. Trys į Vilnių skrydė lėktuvai dėl prastų oro sąlygų, audros debesų ir žaibų šiandien buvo nukreipti į kitus oro uostus. Kaip praneša Lietuvos oro uostai, vienas lėktuvas iš Frankfurto buvo nukreiptas į Rygą, o du iš Heraklijono į Kauną. Vėliau visi jie parskrido į Vilnių. Žuvusiųjų per okupantų rusų ataką valdomomis aviacinėmis bombomis Zaporižioje padaugėjo iki dviejų, dar šeši civiliai buvo sužeisti. Tuo metu per naujausią Putino pajėgų ataką Odesoje buvo sužeisti 17 jaunuolis ir 23 mergina. Kreiptis į konstitucinį teismą parlamentui siūlo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Jo nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją, kai prieš 5 metus nutarimu nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus. Komiteto siūlymui įvertinti, ar šis nutarimas neprieštarauja konstitucijai, konstituciniams teisinės valstybės valdžių padalijimo principams, saugaus eismo automobilių keliais įstatymui, turėtų konstitucinis teismas. Magistralinėme kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas daugiau nei 7 km ilgio ruožas Telšių rajone. Valstybinių kelių valdytojos Via Lietuva teigimu darbus planuojama baigti iki kitų metų vasaros. Klaipėdos miestas ketina mokyklas aptverti tvoromis. Išsameu Irena Maksimova.
1: Vienas iš mokyklų teritorijų tvėrimo argumentų – vaikų saugumas. Tiesa, tuo ne visada yra patenkinti aplinkiniai gyventojai, mat greta švietimo įstaigų bus užtverti plotai, kuriais iki šiol žmonės vaikščioja be jokių kliūčių, rašo Vakarų Ekspresas. Tvoros turėtų išdygti aplink Gabijos, Aitvaro, Martynų Mažvydo, Saulėtekio ir Smeltės gimnazijas bei progimnazijas. Ruošdamasi aptverti kelių miesto mokyklų teritorijas, Klaipėdos valdžia jau yra paskelbusi viešai darbų pirkimą, kuri manoma prie ugdymo įstaigų bus atnaujinti seni tvorų fragmentai, kitur statomi nauji užtvarai.
0: Maudytis dalyje sostinės vandens telkinių vis dar nesaugu. Pasak paplūdimius prižiūrinčios įmonės Grinda, naujausi tyrimų rezultatai rodo, kad padidėjusi mikrobiologinė tarša fiksuojama Trakų Vokės ir Naujosios Vilnios paplūdimiuose. Tuo metu Grigiškių paplūdimyje, kur anksčiau fiksuotas užterštumas, dabar vandens kokybė esą vėl atitinka higienos reikalavimus. Martynas Echodas kraustosi iš sostinės į Uostamiestį. 2 m 6 cm ūgio vidurio polėjas praėjusį sezoną pradėjęs Vokietijoje, Berlyno Alboje, sezono viduryje nusprendė grįžti į Lietuvą. Pavasarį Echodas su Vilniaus ryto komanda iškovojo FIBA čempionų taurę, o dabar sudarė 1 metų sutartį su Klaipėdos Neptūnu. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.

muzika kartais gali būti labai sunki, kartais lengvesnė ir melodingesnė. Tokia šokių muzika mums arčiau širdies. Tokios muzikos pavyzdėlis ką tik nuskambėjo radijos stoties Relax FM eteryje. Šią popietę jūs klausotės laidos dienos asorti ir joje toliau darbuojosi aš, Remigijus. Linkiu visiems sėkmingai pasibaigti šios dienos darbus ir tikiuosi, kad šis antradienis jūsų atmintyje išliks kaip labai šauni ir sėkminga diena.

0: Reklama.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
3: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%, grindims ir plytelėms iki 60%, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Britų muzikos superžvaigždė Harry Stylesas visai neseniai pateko į Gineso rekordų knygą, nes jis legendinėme Vemblio stadione surengė net 12 koncertų iš eilės ir yra paskaičiuota, kad juose apsilankė apie milijonas žmonių. Visus šiuos koncertus apšildė kita garsi atlikėja, tai yra Shania Twain. Klausomės jos dainos Man, I Feel Like a Woman.
0: Relax FM. Come on.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU žua.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Dainos Ledinė jūra, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje, šią dainą sudainavo vaikinų grupė T3. Netrukus mūsų eteryje rubrika Kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie vieną neseniai pasirodžiusi serialą.
1: Kalbam apie kiną.
0: Vilas Ferelis yra gana specifinis aktorius, daug kas jo nemėgsta, kino kritikai dažnai jam irgi nepagaili kandžių žodžių, bet panašu, kad gerbėjų jis turi daugiau, kitaip jo karjera nebūtų tokia ilgalaikė ir sėkminga. Būtent šis aktorius atlieka pagrindinį vaidmenį seriale The Hawk. Ir tai yra komedija apie golfą, kurią jūs galite pažiūrėti platformoje Netflix. Vilas čia vaidina senstelėjusi golfo žaidėją, kurio geriausi laikai jau seniai praeityje. Bet jis turi nemenkų finansinių problemų ir koks laimėtas prestižinis turnyras jam leistų pataisyti situaciją. Šio sportininko nepavadintume labai disciplinuotų, dieną dažniausiai jis pradeda ir pabaigia keliomis balto vyno taurėmis ir į treniruotės žiūri pro pirštus. Bet jam vis dėlto pavyksta laimėti kelis nedidelius turnyrus ir jis visų nuostabai patenka į prestižinį US Open turnyrą su labai solidžiu priziniu fondu. Problema ta, kad čia jam teks susigrumti su savo sūnumi, santykiai su kurio nėra patys geriausi ir visos šios įtampos persikelia ir į golfo aikštyną. Tad šis serialas yra ne tik ir ne tiek apie Lietuvoje nelabai populiarų golfą, bet daugiau apie šeimyninės problemas ir santykius tarp kartų. O šios temos yra universalios ir visuomet aktualios.
1: Radio stotis Relax FM

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Įdegis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Relax FM Top 15.
0: Trečia vieta.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Radio stotis Relax FM.

Tokiamis lietingomis ir apsiniaukusiomis dienomis tikrai kartais pasidaro labai liūdna ir norisi kažkam parašyti, paskambinti ir su kažkuo susitikti. Ką tik pasiklausėme Saulės Kliokšo atliekamos dainos Paskambink man, šis kūrinys priartino mus prie 16 valandos ir su šia daina aš Remigijus noriu su jumis ir atsisveikinti, užleidžiu studiją kolegai Donatui. Jis pabandys palaikyti jums gerą ūpą vėlyvą antradienio popietę ir ankstyvąjį antradienio vakarą. Na, o aš atsisveikinu su jumis iki rytojaus, darbo savaitę įpusėsime drauge.

0: dangus. Relax FM.
1: I'm a scat man. Yeah. And I'm the hat man.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 16 valandų. Degalų kaino šalies degalinėse šiandien šoktelėjo pastebimiau. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina palyginti su buvusia vakar padidėjo beveik 6% arba 10 centų iki euro 83 už litrą. Dyzelinas brango kone 5% arba 9 centais iki euro 98 centų. Suskystintų naftos dujų vidutinė kaina ūktelėjo 0,3% iki 75 centų. Aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, teigia premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kol kas kainos yra stebimos ir tikimasi, kad jų padidėjimas yra laikinas. Tai vyriausybės vadovas sakė paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dizelino akcizo. Žuvusių ir sužeistų civilių skaičius kare Ukrainoje pirmą šių metų pusmetį smarkiai išaugo, praneša Jungtinės tautos. Organizacijos duomenimis fiksuota beveik 1400 žuvusių ir beveik 8000 sužeistų civilių. Tai beveik 40% daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Banką Luminor iš amerikiečių perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank vykdo veiklą Rusijoje, kur turi 2 milijonus klientų, skelbia nacionalinis transliuotojas. Jo teigimu, 11 šalių veikiantis OTP Bank Rusijoje teikia mažmeninės bankininkystės, paskolų ir indėlių paslaugas. Banko Luminor pirkimo sandoris turėtų būti užbaigtas gavus reikiamus valdžios ir priežiūros institucijų leidimus ir įvykdžius kitas sandorių užbaigimo sąlygas. Mokesčių inspekcija siūlo įpareigoti kirpėjas, konsultantus ir dalį kitų individualiai dirbančių gyventojų naudoti kasos aparatus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Dabar individualiai dirbantiems gyventojams naudoti kasos aparatų nereikia. Priėmus pokyčius juos privalėtų turėti grožio paslaugų tiekėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose, o tokiomis būtų laikomi pastatas, patalpos, kioskas ar vagonėlis, kur teikiamos paslaugos. Siūlymą naikinti dabar taikomas išimtis dėl kasos aparatų inspekcija pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetui. VMI duomenimis, pagal verslo liudijimus ar individualią veiklą už pernai dirbo per 360 tūkstančių žmonių. Iš jų kasos aparatus turėjo nepilni 3%. 7 iš 10 jų darbo vietas esą buvo galima laikyti stacionariomis. Tuo tarpu teikiamos deklaracijos leidžia spėti, kad pajamos dažnai netitinka tikrovės ir lėšos yra slepiamos.
0: O čia sporto naujienos. Pirmas čempionų lygos futbolo turnyro antro atrankos etapo rungtynė šį vakarą svečiuose žais Kauno Žalgiris. Jo varžovas bus Farerų salų čempionas Klaksvi klubas. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonovoje, mat Dariaus ir Girėno stadione Kaune kitą savaitę vyks koncertas. Dar du Lietuvos klubai Vilniaus Žalgiris ir Panevėžys konferencijų lygos atrankos rungtynė žais poryt. Pamainos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės strategui Rimui Kurtinaičiui intensyviai ieško asociacija Lietuvos krepšinis. Žiniasklaidos teigimu treniruoti rinktinę buvo pasiūlyta Kauno Žalgirio trenerių štabui, bet klubas tokią idėją atmetė. Jau skelbta, kad asociacijos vadovai anksčiau sulaukė neigiamų kitų kandidatų Dainiaus Adomaičio ir Dariaus Songailos atsakymų. Vis dėlto su Šiaulių ekipa treniruojančiu Songailą esą ketinama kalbėtis dar kartą. Martynas Echodas kraustosi iš sostinės į Uostamiestį. 2 metrų 6 centimetrų ūgio vidurio polėjas praėjusią sezoną pradėjęs Vokietijoje, Berlyno Alboje. Sezono viduryje nusprendė grįžti į Lietuvą. Pavasarį Echodas su Vilniaus ryto komanda iškovojo FIBA čempionų taurę, o dabar sudarė 1 metų sutartį su Klaipėdos Neptūnu. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Panevėžyje 19, Kaune 20, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.

Šiandien smagiai tenka pradėti su itališkomis natomis. Jų mums negailėjo grupė Colors. Muzika gera ir toliau skambės čia relaxo eteryje. Tad bičiuliai, visus ir toliau kviečiu būti kartu. Leiskit pasidžiaugti, jog esate kartu su mūsų radio stotimi. Šaunus antradienis. Šiandien jau Liepos 21. Sveikinu jūs iš studijos aš Donatas. Ir kartu mes, kaip įprasta, judėsime vakarop. Kol kas 10 minučių po 16. Tai tokiu laiku reikia palinkėti dar sėkmės likusioje darbo dienos eigoje. Jeigu šią savaitę atostogaujate, tai be abejo smagių poilsio akimirkų. Vienaip ar kitaip pasistengsime, jog jūsų bičiuliai muzikinis fonas būtų užpildytas pamėgtomis dainomis. Ir netrukus čia kaip tik tokia nemažai balsų gavusi mūsų top 15-uke, kalbu aš apie atlikėjo Manto Jonkavičiaus Violetinę saulę. Šias ir visas skambančias mūsų eteryje dainas jūs bet kada galite įvertinti, apsilankę svetainėje relaxafom.lt. Bičiuliai, gero klausimo, likit su mūsų radijos stotimi. Relax.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. 3 sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Tik karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė.lt. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Tik karšta palėja, kainos čia.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
9: Tėti, užsirašyk.
10: Ką?
9: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
10: Ambicingas planas.
9: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
11: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.
12: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
13: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

23 minutės po 16, pats laikas muzikai iš praeities mūsų tradicinėje sentimentų rubrikoje. Prieš ją primenu, bičiuliai, kad praeities muzikos visada galite klausytis mūsų programėlėje radijas.lt, įsijungę relakso sentimentus. Na, o mums skambės garsai iš 2003-ųjų, tada prieš 23 metus mūsų šalies muzikinėme gyvenime buvo galima sutikti atlikėją Lavrį. Didelio atgarsio muzikos klausytojų tarpę sulaukė pastaro. Jo daina tyliai išėjai per lietų. Prisiminkim.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Pusryčio buvo mažoka.
3: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas.
1: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Ne visi pasiruošę tai išgirsti. Ne visi pasiruošę suprasti, kad pabaiga tėra senos formos iliuzija. Bet tie, kurie pasiruošę jaučia, jie gražina save ciklui. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
9: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien šoktelėjo pastebimiau. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina palyginti su buvusia vakar padidėjo beveik 6% arba 10 centų iki euro 83 už litrą. Dizelinas brango kone 5% arba 9 centais iki euro 98 centų. Suskystintų naftos dujų vidutinė kaina ūktelėjo 0,3% iki 75 centų. Aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, teigia premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kol kas kainos yra stebimos ir tikimasi, kad jų padidėjimas yra laikinas. Banką Luminor iš amerikiečių perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank vykdo veiklą Rusijoje, kur turi 2 milijonus klientų skelbia nacionalinis transliuotojas. Jo teigimu, 11 šalių veikiantis OTP Bank Rusijoje teikia mažmeninės bankininkystės paskolų ir indėlių paslaugas. Tiek kol kas išsame žinios 17. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

Vytautas Šiškauskas ir karaliai savo laiku atgaivino seną gerą kūrinį akimirkos. Pas musgi šalyje 16 valandų ir 38 minutės. Bičiuliai, ilgai netruksit, akimirką kitą užbėgė į mūsų svetainę relaxafom.lt ir nubalsavę už patinkančias lietuviškas dainas. Kaip žinia, kiekvieną savaitę renkame jūsų

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės.

0: saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
2: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O kilogramas cukraus, tik 55 centai. Lidl vertė.
5: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
6: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
7: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
9: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
10: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
11: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
12: Kas prasidėjo, Gedriuk?
11: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
12: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
11: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinės.

0: rytą. Saugok save.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, socialiniai tinklai mirga nuo kelionių nuotraukų. Visgi tuo gali pasinaudoti ne tik draugai ar sekėjai, bet ir sukčiai bei vagys. Viešai skelbiamos nuotraukos ir vietos žymos dažnai išduoda, kad namai kurį laiką bus tušti, tad piktavaliams tampa lengviau pasirinkti taikinį. Be to, iš socialiniuose tinkluose pateikiamos informacijos neretai galima sužinoti daugiau asmeninių detalių, kurios vėliau panaudojamos kuriant įtikinamas apgaulės. Ypač atsargiai reikėtų dalyti skrydžių įlaipinimo bilietų nuotraukomis. Jose, ypač jeigu matomas brūkšninis ar QR kodas, sukčiai gali pamatyti jūsų vardą, pavardę, užsakymo numerį ir skrydžio detales. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota siekiant pasiekti jūsų rezervacijos duomenis ar sutrikdyti kelionės planus. Apskritai, kelionių įspūdžiai saugiau dalytis jau grįžus namo, pravartu riboti įrašų matomumą ir vengti realiuoju laiku atskleisti tikslią savo buvimo vietą. Saugokime save, savo duomenis ir turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Su legendinė studija mes artėjame link naujos valandos ir jau po 5 minučių lygiai 17 išgirsime, kasgi svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Tradicinės relakso žinios laukia mūsų. Po naujienų startuosim su vakarinė relakso programos dalimi, judėsime ir link vakaro sveikinimų. Bičiuliai, nepamirškit artimųjų, kurie šiandien švenčia Liepos 21 kalendorijoje, gal yra gimtadienių, vardadienių ar kitų gražių sukakčių. Parašykit mums, pasidžiaugsime visi kartu ir be abejo perduosime jūsų linkėjimus. Na, o sveikinti galite svetainėje relaxafm.lt ar tiesiai iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o kitos valandos startas paženklintas šaunių kūrinių, savo bendrė miksuoti hiperbolės laužai skambės mums. Dar su mumis bus Akvilė, grupė 2, Saulius Prusaitis, Natalija Bunkė, Picasso bei Iruna ir daugelis kitų. Tad visiems smagaus klausimo, bičiuliai, ir sėkmingo tolesnio antradienio. Likit su mūsų radijo stotimi. Relax FM.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 17 valandų. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Jis nėra pakitęs. Sustiprinta apsauga tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimo, kritinės infrastruktūros apsauga prevenciškai sustiprinta birželio viduryje vidaus reikalų ministerijos prašymu. Dabar ministras įsakymų mėnesiui pratėsė sustiprintą suskystintųjų dujų terminalo Litpol Link elektros jungties su Lenkija Litaus skirstyklės. Transformatorių pastotės bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Ministras netmeta, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19-osios. Taikos derybos gali būti atnaujintos po 2-3 mėnesių, pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarija. Anot jo, šiuo metu derybų procese vyrauja sąstingis, bet kai baigsis aktyvioji Rusijos puolimo fazė, o jie baigsis, kai orai pradės prastėti ir kai įsigalios Ukrainos tolimojo nuotolio sankcijos, tuomet kanceliarijos vertinimu rusų noras derėtis sugrįš. Laikinai okupuoto Krymo pietinės pakrantės gyventojai po naktį surinktos atakos dronais liko be elektros. Savo ruoštų elektros energijos tiekimo ir skirstimo įmonė Krymenergo skelbė, kad elektros energijos tiekimo apribojimai galioja visame pusėsalyje. Dėl to nuo šio ryto sustabdytas troleibusų eismas Sevastopolyje. Mieste taip pat išjungti fontanai. Anksčiau Krymo totorių parlamento pirmininkas paragino pusėsalio gyventojus apsirūpinti geriamojo vandens, vaistų ir maisto atsargomis porai ar trims mėnesiams. Kritika dėl galimo plagiato doktorantūros disertacijoje premjeras atmeta. Mindaugas Sinkevičius tikina esantis visiškai ramus, nes disertaciją rašęs pats, apsigynęs viešai, apie jokias problemas jam niekas neužsiminė, o jei dabar pastebėtos kažkokios smulkmenos, jos anot vyriausybės vadovo neturėtų būti esminės. Savo ruoštų ESM vadybos ir ekonomikos universitetas, kuriame Sinkevičius apsigynė disertaciją, teigia, kad rašto darbo peržiūrėti neplanuoja ir kad mokslininkų priimtų sprendimų pasitikė. Pirmininką valdantieji vardan Lietuviai savaitgalį rinks iš 3 kandidatų. Partija praneša, kad 40 skyrių iš 46 iškėlė dabartinio laikino partijos lyderio europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūrą, 4 skyriai sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio, 1 energetikos ministro Luko Savicko. Vilkija savaitgalį pakvies į miesto 600 metų jubiliejų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ant dešiniojo Nemuno kranto įsikūrusi vaizdingoji Vilkija paskutinį Liepos šeštadienį kviečia minėti 600-ąjį šio istorinio miestelio jubiliejų. Šventės ašimi taps specialiai sukurtas muzikinis spektaklis Vilkijos legenda. Programoje bendruomenės aitynės, samatų mūgė, koncertas ir kiti renginiai atspindintys turtingą 1426 metais Vytauto didžiojo laiškuose prasidėjusią Vilkijos istoriją. Svečiai galės pažinti Vilkiją ir iš Nemuno juos plukdys laivas Zapyškis.
0: Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 18, Alytuje 19, Kaune 21, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.

Liepos 21-oji mus įpareigoja nepamiršti visų tų, kas šiandien švenčia. Varduvininkų gretose Laurinai, Lionginai, Rimvidai, Rimvidės bei Danieliai. Šiandien gimusius sveikinsim mūsų geroje progoje taipogi. Jeigu dar yra ir tarkim vestuvių metinės jūsų artimųjų ar pažįstamų gretose, tai taip pat pradžiuginkit linkėjimais. Juos parašyti visada galite svetainėje relaxafon.lt arba parašyti mums taip pat mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Na, o mes visi kartu pradedam vakarinę programos dalį. 9 minutės po 17 šalyje, tokiu metu gero kelio grįžtantiems namų link, sėkmės dar besidarbuojantiems ir žinoma smagaus laiko poilsiaujantiems. Grupė 2 čia relaksė jungiasi prie mūsų, pasiklausykim dainos Turiu kiek.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
3: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
4: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
8: Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.

18 minučių prabėgus po 17, bičiuliai, leiskimės į prisiminimus. Link 2006 traukiam atgalios, laikas, kai daug kas tada prie televizijos ekrano buvo prilipę vardan muzikinio realybės šou Kelias į žvaigždes, tiesa jau antrosios jo dalies. Tada buvo galima čia išgirsti ir pastarąją dainą, kurią atliko Simona. Mama, man jau 18.

0: Reklama.
1: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
2: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela ledai podelyje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
7: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
8: Relax.
9: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio, sustiprinta apsauga tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas įsakymų mėnesiui pratęsė sustiprinta suskystintojų dujų terminalų ir kai kurių kitų infrastruktūros objektų apsaugą. Taikos derybos gali būti atnaujintos po 2-3 mėnesių, pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarija. Anot jo, šiuo metu derybų procese vyrauja sąstingis, bet kai baigsis aktyvioji Rusijos puolimo fazė, o jie esą baigsis, kai orai pradės prastėti ir kai įsigalios Ukrainos tolimojo nuotolio sankcijos, tuomet kanceliarijos vertinimu rusų noras derėtis sugrįš. Kritika dėl galimo plagiato doktorantūros disertacijoje premjeras atmeta. Mindaugas Sinkevičius tikina esantis visiškai ramus, nes disertaciją rašęs pats, apsigynęs viešai, apie jokias problemas jam niekas neužsiminė, o jei dabar pastebėtos kažkokios smulkmenos, jos, anot vyriausybės vadovo, neturėtų būti esminės. Tiek kol kas išsamios žinios, 18. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausią naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

Natalija Bunkė gana vasariškai apibūdino kūrinį Plėšrūnė, sako, jog jis siejasi bent jau jai su vasaros nuotaika, saulė, laisvė atostogomis ir vidinė pilnatvė. Šis kūrinys sutinkamas ir mūsų top 15-uke, taip kad negailėkit simpatijų visoms patinkančioms dainoms mūsų svetainėje relaxafon.lt. 6:03, smagu bičiuliai, jog ir šio antradienio metu jūs esate kartu, čia sparnai tavo sielai, Giovanni ir Simutė.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
5: Šviežia, lietuviška, be priedų.
6: Šviežia.
7: Šviežia.
6: Mm, ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
8: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
9: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
10: Kas ištuštėja, turi būti paleista. Kas paleidžiama, turi būti grąžinta. Kas grąžinama, privalo atgimti. Tai yra gyvybės ratas. Tai yra tiesa. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt
11: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
12: Kas prasidėjo, Gedriuk?
11: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
12: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
11: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
13: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Likus 20 minučių iki 18 valandos, čia mūsų laidoje dienos asurti, pats metas ir dienos muzikiniai premjerai. Po ilgesnės pertraukos atlikėja Iglė dalinasi naujų kūrinių, daina Man atsakyki. Kodėl ta pertraukėlė buvo kiek ilgesnė, ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: O štai čia jūsų dėmesio į nauja daina, visiškai šviežias naujas Iglės kūrinys. Ir tu žinai, Giedriau, ką Iglė sako. Po kūrybinės pertraukos pristatau dainą, grįžtu su nauju singlu ir man, žinai, užkliuvo už akies tas pasakymas, kad kūrybinė pertrauka, tu pastebėjai, kad Iglė būtų kažkur dingusi.
4: Nepastebėjau, jinai tikrai skamba ir relakso eteryje skamba ir tikrai pastebima kūrėja, atlikėja, tai... Laikas, ji pati rašo, laikas buvo pareikalavęs daug kantrybės drąsos, nusimetinėjo mano senos versijos, seniai įsitikinimai, o laukimas, kol įsitvirtina tavo nauja versija, kartais gali būti bauginantis, dariau sąmoningą pertrauką, kaupiau patirtis iš gyvenimus, kurias dabar noriu sudėti į naująjį albumą, tai vat, ir anonsuoja apie naująjį albumą, bet klausyk, Iglutė, tu tik dainuok, o mes klausysim, taigi pasiklausykim naujos Iglės dainos, man atsakyti.

Netrūksta pasaulinio lygio žvaigždžių šią valandą, ar ne, bičiuliai, mūsų eteryje. Relaksė ką tik viešėjo Taylor Swift ir jos daina Blank Space. Mes judame link naujos valandos ir jau po 8 minučių lygiai 18 prie mūsų prisijungus kolegos iš naujienų tarnybos tam, kad apžvelgtų svarbiausius Lietuvos bei pasaulio įvykius. Po žinių susigirdėkim jau geroje progoje sveikinimams skirtoje laidoje. 2 valandas tiek mūsų eteryje dalinsimės jūsų linkėjimais, džiuginsime tuos, kas gimės šią Liepos 21-ąją. Galbūt švenčia kitą gražią sukaktį kaip vestuvių metinės, o gal sveikinsite ir su vardadieniu. Viską išgirsim, kuo daugiau švenčių bandysim aplankyti, tad likit kartu. O kur dar daug geros muzikos.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituos stogų. Atraskite unikalius floristinius kirimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Daugiabutyje Jonavoje tebe gyvenantis premjeras sako, kad jo apsauga besirūpinantis vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai tai daro diskretiškai ir nepastebimai. Todėl Mindaugas Sinkevičius teigia netikintis, jog tai kelia papildomų sunkumų jo paties šeimai ar šalia gyvenantiems kaimynams. Žuvusiųjų per okupantų rusų ataką valdomomis aviacinėmis bombomis Zaporižioje padaugėjo iki 3, sužeistųjų iki 13. Tuo metu per naujausią Putino pajėgų ataką Odesoje buvo sužeisti 17 jaunuolis ir 23 mergina. Kreiptis į konstitucinį teismą parlamentui siūlo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Jo nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją, kai prieš 5 metus nutarimu nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus. Komiteto siūlymui vertinti, ar šis nutarimas neprieštarauja konstitucijai, teisinės valstybės valdžių padalymo principams, saugaus eismo automobilių keliais įstatymui turėtų konstitucinis teismas. Trys į Vilnių skrydę lėktuvai dėl prastų oro sąlygų, audros debesų ir žaibų šią popietę buvo nukreipti į kitus oro uostus. Kaip praneša Lietuvos oro uostai, vienas lėktuvas iš Frankfurto buvo nukreiptas į Rygą, o du iš Heraklijono į Kauną. Vėliau visi jie parskrido į Vilnių. Magistralinėme kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujintas daugiau nei 7 km ilgio ruožas Telšių rajone. Valstybinių kelių valdytojos Via Lietuva teigimu darbus planuojama baigti iki kitų metų vasaros. Vilniaus senjorai iš anksto kviečiami į tradicinį, baigiantis vasarai rengiamą pikniką Sapiegų rūmų parke. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau 4 metus iš eilės sostinės Sapiegų parke jaukiai užbaigti vasarą kviečiami visi amžėjantis vilniečiai. Nemokamas senjorų piknikas – proga išeiti iš namų, susiburti bendrai veiklai, pokalbiams ir turiningai praleisti laiką atvirame ore. Organizatoriai jau ruošia pikniko programą įvairias vyresnio amžiaus žmonėms pritaikytas veiklas – nuo lengvos mankštos iki linijinių šokių. Dalyviai raginami su savimi atsinešti pledą, pagalvėlę ar patogią sulankstomą kėdutę, taip pat užkandžių ir gardėsių, kuriais bus galima pasidalinti su kitais pikniko svečiais. Senjorų piknikas Sapiegų parke šiemet vyks rugpjūčio 27 dieną. Ketvirtadienį.
0: Pirmas čempionų lygos futbolo turnyro antro atrankos etapo rungtynės šį vakarą svečiuose žais Kauno Žalgiris. Jo varžovas bus Farerų salų čempionas Klaksvik klubas. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavoje, mat Dariaus ir Girėno stadione Kaune kitą savaitę vyks koncertas. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 15, Kaune ir Alytuje 19, Panevėžyje 20, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 18. Gražaus antradienio vakaro visiems, brangus bičiuliai, leiskit palinkėti ir be galo smagu, kad esat su relaksu ir laida Gera proga. Skirta yra sveikinimams, kaip žinia, ir artimiausias poro valandų mes bandysime kuo daugiau švenčių aplankyti šią Liepos 21. Apie gimtadienius, vardadienius ar kitas puikios sukaktis mums parašyti ir savo sveikinimo atsiųsti galite svetainėje relaxofom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o mano vardas Donatas, kartu pavakarokime, kartu aplankykime kuo daugiau švenčių ir jūsų mylimų brangių žmonių pradžiuginkime. Patruliai, ką tik mums dainavo Mylė kaip niekad nemylėjai, jau 25 metus meilė lydė Giedrė ir Juozą Gelūnus, kurie šiandien švenčia sidabrines vestuvių metinės. Apie šią šventę mums pranešė Dana ir Valdas, jų linkėjimus padovanosiu. Gedrutė, sveiki.
2: Taip, sveiki.
1: Linkėjimai, klausykit, žmonės kalba smagiai, kad šiandien jūdų su vyru Juozu švenčiat tokias neprastas vestuvių metinės, ar ne, sidabrines?
2: Taip. Tikrai taip.
1: Na va, klausykit, tai norim įsilieti sveikintųjų būrį. Pasidžiaug, čia radio stotis.
2: Oi, ačiū.
1: Laida Gera proga, sulaukėm tokių nuostabių žinių, tai vat linkėjimai širdingi ir jum, Giedrė, ir vyru Juozui, sveikatėlės, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir be abejo meilės širdingai linkim.
2: Ačiū labai.
1: Na vat, Dana ir Valdas pranešė, kad pas jūs šį šaunį šventė, linki būti kartu visada, būti kartu ne tik per šias sidabrines vestuves, bet kad lydėtų jūs laimė, džiaugsmas ir sėkmė dar ilgus metus, išlikit laimingi visados su metinėmis, tarė jėdų.
2: Ačiū labai dar kartą, ačiū labai.
1: Na va, Giedrė, tai kaip šventinė diena? Turėsit
2: nieko.
1: Vakarėlį smagu su vyru?
2: Tai vat, po 25 metų atvažiavo minida, nes pirmą kartą buvom po vestuvių.
1: Smagiai palsėt, ar ne, ta proga?
2: Taip. Ne, nu čia tik tai šiandienai, vieną dieną, nes šiaip Palangoje apsistoja.
1: Ai, nu va, klausykis, smagiai, bet šiandien... smagiai prie jūros lekia jūsų šitos gražius metinės, nu va, tai smagu.
2: Tikrai taip.
1: Tai puikaus vakaro, gražios šventės, Giedrė, visko paties geriausio dar kartelį, te pildosi ir toliau jūsų norai, te Rusena, nuostabu šeimo žydinys. Valio, tarėm ir mes.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
2: Kai rankos niežti gyventi didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
3: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
5: imk du!
4: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
6: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Grįžtame į relakso gerą progą. Studijos laikrodis rodo 18 minučių po 18. Smagiai sveikinam mūsų laidoje. Šį kartą Joniškio link skriejam. Sveikinti čia pasistengsiu ponę Angelę, kuri gimusi šiandien taip pat. Apie šventę pranešė Virginija su šeimyna. Gražios eilutės pasiekė mus iš Juodeikių kaimo.
2: Klausau.
1: Angelė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs? Kaip gimtadienis?
2: Nieko, viskas gerai.
1: Joniškyje šventė didžiausia, ar ne? Mes irgi žinom, norim pasidžiaugti ilgiausių metų palinkėti, Angelė. Čia radijo stotis.
2: Ačiū labai.
1: Laida gera proga. Ilgiausių metų jums. Sveikatos tvirčiausios. Džiaugsmo, laimės, begalinės sėkmės ir kuo daugiau gerų nuotaikų, gražių saulėtų dienų, Angelė, su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai.
1: Tai va, žinokit, iš Juodeikių kaimo skrieja sveikinimai. Virginija su šeimyna pranešė, kad pas jūs šaunus gimtadienis, linki ilgų ir sveikų metų, džiaugsmo, laimės, artimųjų meilės, telydė dievo palaimą ir ramybė. Su gimtadieniu tarė Virginija su šeimyna.
2: Ačiū labai visiems. Labai labai ačiū.
1: Angelė, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip šventė, pasakokit, daug sveikinimų šiandieną.
2: Daug sveikinimų.
1: Nu vat, graži diena, ar ne, šiandien?
2: Taip, diena saulėta, graži, galima švęsti gimtadienį.
1: Super, klausykit, tai švenčia, turit vakarėlį kokį smagų?
2: Nu, gal, vėliau bus.
1: Supratau, tai Angelės, paraginsim, ar ne, visus susibėgti, sulėkti pas jūs į šaunų vakarėlį, į nuostabų gimtadienį ir smagiai atšvęsti. Daug mylinčių žmonių siunčia linkėjimus, smagu, tai Angelė, tie gerų žmonių nestinga gyvenimo kelyje, tie lydi jūs gerą nuotaiką ir dar kartelį ilgiausių metų linkim jums, valio.
2: Ačiū labai.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99 €. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
5: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Relax FM.

0: Gero antradienio vakaro, brangus bičiuliai, leiskit palinkėti dar kartelį su jumis radio stotis Relax FM ir mūsų sveikinimų laida Gera proga, toliau keliaujantį jūsų brangių žmonių šventės ir dovanojantį visą gausybę nuostabių meilės kupinų linkėjimų. 18 valandų ir 29 minutės, šį kartą į Joanos gimtadienį bandysiu patekti, ji yra Aušros draugė, kuri ir pranešė apie šitą šventę gražią, labai norėjo pasidžiaugti šaunę sukaktimį ir perduoti gražių eilučių.
1: Alio.
0: Joana, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kaip jūs, kaip laikotės, kaip šventinė diena?
1: Ačiū, gerai.
0: Plūsta, ar ne? Linkėjimai, sveikinimai.
1: Nu jo.
0: Dėmesio nestinga. Nu, vat ir mes norim jo padovanoti, Joana, čia radijos stotis.
1: Oi, kas sveikina mane.
0: Laida Gera proga, pas jūsų svečius gavom žinių nuo draugės Aušros, kad šventė šiandien puiki. Džiaugiasi jūs turėdama, linki, kad sektusi ir šie metai būtų patys geriausi. Su gimtadienį sveikina.
1: Ačiū labai, labai, labai malonu, iš tikrųjų, labai ačiū.
0: Smagu, Joana, šiandien auksiniai žodžiai gera turėti daug draugų, matyt pasitvirtina, ar ne, pas jūs?
1: Nu jo, iš tikrųjų, taip, ačiū labai.
0: Švenčiat minit, kaip čia dėliojasi antradienis pas jūs šitas šventinis?
1: Švesim.
0: Žodžiu, viskas vakarop nukelta, ar ne? Čia...
1: Taip, vakarėlėm.
0: Matyt, kad ir iš kelių dalių, ir truputį šiandien, truputį savaitgalį, žodžiu, tiek šipsotis, priimti sveikinimus visos savaitės metu įtariu Joana, daug mylinčių žmonių, tai palinkėsim, kad jų nestiktų, kad ir toliau tiek gražų sveikinimą jūs pasiektų, svarbiausia, tegul kiekvienas toks širdingas linkėjimas, ar ne, tampa realybę. Ir jūsų norai pildosi. Valio, milijoną kartų.
1: Ačiū labai, labai ačiū. Tikrai labai malonu. Ačiū labai.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien šoktelėjo pastebimiau. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina palyginti su buvusi vakar padidėjo beveik 6% arba 10 centų iki euro 83 už litrą. Dizelinas brango kone 5% arba 9 centais iki euro 98 centų. Suskystintų naftos dujų vidutinė kaina ūktelėjo 0,3% iki 75 centų. Aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, teigia premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kol kas kainos yra stebimos ir tikimasi, kad jų padidėjimas yra laikinas. Kreiptis į Konstitucinį teismą parlamentui siūlo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Jo nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją, kai prieš 5 metus nutarimu nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus. Tiek kol kas išsamios žinios 19. Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: reklama. Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

Aukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Labai šaunus mūsų antradienio vakaras ir tikrai daug šaunių švenčių, kurias mes keliaujam šią Liepos 21-ąją. Dabar su 26-uoju gimtadieniu bandysiu pasveikinti mylimą krikšto sūnų Aurimą. Nuo Audronės su šeima turiu šaunių melodingų linkėjimų. Taip galėčiau įvardinti tas nuostabias eilutes, kurias ketinu padovanoti gimtuvininkui.
2: Pasau.
1: Aurimai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip gyvojat, kaip gimtadienis jūsų skrieja?
2: O kas ramiai?
1: Ramiai, ar ne? Nu, bet sveikinimų linkėjimų nesutinga, ar ne? Ko gero žodžio netrūksta matyti čia šiandieną, šį puikų antradienį, ir mes norim ištart valio šią radijos stotį. Laida Gera proga, gavom žinių apie gimtadienį, Aurimai, tai būkit pasveikintas. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, sveikatos tvirčiausios ir tie norai, svarbiausia, norai pildosi. Valio, širdingai tariam.
2: Dėkui. O galima paklausti, kas čia taip perdavė?
1: Be abejo. Pranešė apie gimtadienį mylinti krikšto mama Audronė su šeima. Turi tokią krikšto mamą nuostabę.
2: Taip, turiu. Nuostabi, taip.
1: Tai sako, kad kiekviena nata kuria unikalią melodiją, taip kiekviena jūsų gyvenimo diena prideda naują toną asmeninės simfonijos kūriniui. Tegul šis gimtadienis būna dar vienas džiaugsmingas akordas, kuris sudaro harmoningą ir turtingą gyvenimo melodiją su nepakartojamu gimtadieniu. Tarėm krikšto mama.
2: Ačiū.
1: Na vat, tai gal kažkaip

0: susijęs su muzika, Aurimai, pats, kad čia jau tokie melodingi sveikinimai jum?
1: Gal dėl to ir melodingi, nes labai nesusijęs su muzika. Jie kaip tai... tai... tos muzikos reikia įpūsti.
0: Supratau, įpūsim. Tikrai gimtadienio progą pagrosim kažką šventiško, Aurimai, smagu. Tai kaip diena? Pūsta, ne, linkėjimai. Kaitės telefonas šiandien?
1: Linkėjimai, taip. O daugiau tai darbas, kol kas daugiau nieko nebuvo.
0: Ai, tai
1: čia
0: dar darbuojate, supratau. Nu, matyti per išeiginės, ar ne? Jau didžiausia, kaip sakoma, šio gimtadienio kulminacija bus susibėgsit su draugais ir artimaisiais. Tai vat, šaunaus vakaro, puikaus laiko savaitgalį ir te toliau nestinga tokių gražių linkėjimų, Aurimai. Valio dar kartą.
1: Dėkui.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Sugrįžtami į relakso gerą progą, likus 8 minutėms iki 19 valandos, sugrįžtam su jūsų sveikinimais, palinkėjimais šio puikaus antradienio vakaro metu. Tikrai daug švenčių, į kurias skubame patekti. Inga su šeimyna sveikina nuostabų vyrą, brangų tėtį Dainių, šiandien jam 40, linki neprarasti tikėjimo savimi, drąsiai siekti svajonių ir džiaugtis kiekviena gyvenimo dovanojama akimirka, tegul likimas būna dosnus, o širdyje visada gyvena laimė ir ramybė, linki šeimyna. Remigijus, Rimantė, Adamas ir Dalia sveikina mylimą uošvenę Genovaitę su puikiu jubiliejumi. Linki, kad ateinantis metai būtų kupini sveikato, šviesių dienų ir pačių gražiausių akimirkų su brangiausiais žmonėmis. Genovaitė šeimyną linki būti be galo laimingai. Visas pirmos prabos kolektyvas sveikina kolegę Rositą su nuostabiu gimtadieniu. Linki laimės, meilės ir dar ilgai, ilgai žydėti. O žmona Deimantė, dukrelės Milana ir Iglė, sveikina vyrą tėtį Mindaugą iš Telšių rajono su 34-uoju gimtadieniu. Linki sveikatos atrasti save, siekti troškimų ir būti tokiu, koks esat, visų mylimas, brangiausias vyras tėtis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Informacija, kad trečią didžiausią bankų grupę Baltijos šalyse Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas, o OTP bank veikia Rusijoje, kelia pagristų klausimų, pareiškė Lietuvos bankas. Anot jo, Luminor įsigijimą vertins Europos centrinis bankas kartu su Estijos finansų rinkos priežiūros institucija, konsultuodamiesi su Lietuvos banku. Lietuvos centrinis bankas pabrėžia, kad dar nėra gavęs jokių dokumentų apie sandorį, todėl negali komentuoti potencialaus poveikio. Degalų kaino šalies degalinėse šiandien šoktelėjo pastebimiau. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina palyginti su buvusia vakar padidėjo beveik 6% arba 10 centų iki euro 83 už litrą. Dizelinas brango kone 5% arba 9 centais iki euro 98 centų. Suskystintų naftos dujų vidutinė kaina ūktelėjo 0,3% iki 75 centų. Aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, teigia premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kol kas kainos yra stebimos ir tikimasi, kad jų padidėjimas yra laikinas. Tai vyriausybės vadovas sakė paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį, bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dizelino akcizo. Louvro muziejaus Apolono galerija, iš kurios pernai per įžūlų apiplėšimą buvo pavogti 88 milijonų eurų vertės Prancūzijos karūnos brangakmeniai, rytoj vėl atvers duris lankytojams. Tiesa, brangakmeniai galerijoje nebebus eksponuojami. Jei bus sugražinta 17 amžiaus funkcija, ji veiks kaip valstybinė galerija. Pernai spalio viduryje statybininkai apsimetę plėšikai pateko į galeriją pasinaudojant sunkvežimio sumontuotų keltuvu ir pavogė 8 karūnos brangakmenius, kurie nerasti iki šiol. Ši vagystė sukrėtė pasaulį ir atskleidė didelius saugumo trūkumus labiausiai lankomame pasaulio muziejuje, kuris kasmet sulaukia maždaug 9 milijonų žmonių. Palanga ruošiasi savaitgalį vyksiančiam Lietuvos lengvosios atletikos čempionatui. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 2026 Europos sporto miesto vardą pelniusi Palanga jau šį savaitgalį kviečia į nacionalinį čempionatą stebėti geriausių šalies lengvaatlečių pasirodymų atnaujintame kurorto stadione. Varžybose dalyvaus keli šimtai pajėgiausių sportininkų, tarp kurių po traumos sektorių grįžęs disko metikas Mykolas Alekna, bėgikė Gabija Galvydytė, ieties metikas Edis Matusevičius. Visi jie jau užsitikrino vietas rugpjūtį Birmingeme vyksiančiame Europos čempionate, o kiti atletai Palangoje turės paskutinę galimybę įveikti atranką. Tarp jų bėgikai Modesta Justė Morauskaitė, Simas Bertašius, trišuolininkės Diana Zagainova, Dovilė Kilti ir kiti lengvatlečiai. Stebėti varžybos Palangos stadione bus galima nemokamai.
0: Trumpai palis rytoj daug kur. Temperatūra artimiausią naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje 16, Kaune 17, Alytuje 18, Šiauliuose 19, Panevėžyje 21 laipsnis šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Su štai tokia šaunia muzika mes smagiai vakarojame šio antradienio metu. Yra 10 minučių po 19. Relaksija, kaip įprasta, vyksta sveikinimų laida Gera proga. Sveikinam tuos, kas švenčia gimtadienius, mini vardadienius ar kitas gražias sukaktis šią Liepos 21. Dabar į ponios Danutės šventę bandau užsukti. Gimtadienio proga, linkėjimų gausių jai dovanoja Ingrida. Su visa didelė šeima norėjo brangios draugės šventę pasidžiaugti. Smagu. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Danutė, jūs.
2: Taip.
1: Klausykit, pas jūs šiandien gimtadienis, ar ne? Galim sveikinti ilgiausių metų linkėti.
2: Taip.
1: Na, smagu, Danutė, norim ilgiausių metų šūktelt. Laimės, sėkmės, džiaugsmo ir sveikatėlės palinkėti. Čia radijos stotis. Vat, laida Gera proga. Nuo Ingridos su visa didelė šeima skrieja jums sveikinimai. Va, kas mylimai draugiai linkėjimus siunčia, rašo kuo mažiau liūdnų dienų, kuo daugiau įsimintinų akimirkų. Gaila, kad nesat šalia šią dieną puikia. Sako, labai greit pasimatysit su drauge, ar ne? Ir švesit gimtadienį įtariu. Danutė, kaip čia bus?
2: Nu, turbūt. Ačiū.
1: Klausykit, tokios žinios, tokios pakelės. Tai kaip jūs, kaip gyvojat, kaip diena? Užplūdo linkėjimai, sveikinimai, pasigirkit mums čia.
2: Nu, taip.
1: Turit, ar ne? Tai taip. Gal ir vakarojat smagiai su gera draugų ar artimųjų kompanija čia dabar?
2: Ne, su vienišo.
1: Supratau, bet visi, kaip sakoma, atlieks atskubės matyti po savaitės darbų savaitgalį, ar ne, pas jūs kaip tik čia.
2: Nu, turbūt.
1: Na, va, draugė, prisižadėjo su šeimyną didelį atlėkti. Tai Danutė, laukit svečių.
2: Taip.
1: Visko paties geriausio jum, tai ir toliau skamba ir nuostabiausi palinkėjimai, tai nestinga gero žodžio ir svarbiausia, jūs lydi gera nuotaika, tvirta sveikata ir norai pildosi. Valio milijono kartų, Danutė.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Sveikinimų laida.
1: Smagiai švenčiam ir toliau šį puikų antradienio vakarą. Yra 19 valandų ir 18 minučių, bičiuliai. Ir turim dar vieną šaunės vestuvių metinės. Šį kartą aštuntasis švenčiajas Deimantė ir Arūnas. Liudininkai pranešė apie šią puikią šventę. Aušra ir Andrius sudovanoja tikrai šaunių gražių eilučių.
2: Klausau.
1: Deimantė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, tai su aštuntosiomis nuostabiomis vestuvių metinėmis jūs. Ir vyrui Arūnui linkėjimus perduokit, gavom žinių, kad galim šitą šventę paminėti. Tai su džiaugsmu tą norime padaryti, Deimantė, čia radijos stotis. Taip, gavom žinių, tai kur jau čia neužsuksi ir nepalinkėsiu jums visko paties geriausio. Ir jums, Deimantė ir Arūnui, sveikatėlės, laimės, džiaugsmo, sėkmės ir be abejo, te Rusena, nuostabu šeimo žydinys, toliau sėkmingai savo. Valio.
2: Labai džiaugiamės, ačiū už sveikinimus.
1: Tai va, žinokit, liudininkai pasistengė, Aušra ir Andrius, čiuberkiai jie, ar ne? Linkėjimų dovanoja, sako, jūsų bendras gyvenimas, tai tarsi graži knyga, kurios kiekvienas puslapis pilna šilumos, bendrų prisiminimų ir neblėstančio artumo. Tai linki jie, kad ši knyga niekada nesibaigtų, o kiekvieni metai pridėtų dar vienas stebuklingas skyrius, su meilė pasirašo jie, sveikina šios puikios sukakties progą.
2: Super, jie visą laiką nustebino, labai juos mylim.
1: Šaunuoliai, tai, šaunuoliai, tikrai nuostabus liudininkai. Nu va, tai kaip aštuoni metai prabėgo, Deimantė, papasakokit. Greitai praslinko, ar ne?
2: Jeigu trumpai, tai įdomiai, buvo visko ir saldaus, ir kartaus, ir sūraus, bet labai smagu.
1: O kągi nebūna, ar ne? Tai svarbiausia, kad kiekvienais metais galima švesti, svarbiausia, kad šypsena jūsų veidą puošia, vadinasi, viskas tvarkoje, o dar ir mylimi brangų žmonės, va, kaip matom, ar ne, džiugina ir visko paties geriausio linkė. Tai gyvuokit, džiaukitės kiekvienais metais, linkimės irgi sėkmės, linkim tos čia čiuberkių gražios gyvenimo knygos. Te kiekvienas puslapis būna paženklintas meilę.
2: Ačiū labai. Viso.

0: Reklama.
1: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Daug šaunių sukakčių, daug puikių gimtadienių. Mes turim gerų progų aplankyti šį antradienio vakarą ir su džiaugsmu sveikinam jūsų artimuosius. Dėkui visiems, kas taip gausiai sveikinat šią Liepos 21-ąją. Pasistengsim kuo daugiau tų švenčių aplankyti. Ir šį kartą bandau pradžiuginti linkėjimais brangę mamą Margaritą. Jos gimtadienis nuo dukrytės Amelijos. Turiu šaunių sveikinimo žodžių.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ponia Margarita, jūs?
2: Taip.
1: Nu, smagu. Tai šiandiengi jūsų diena, ar ne? Jūs dienos karalienė. Galim sveikinti ilgiausių metų linkėt. Taip išeina.
2: No.
1: Ar tiesa?
2: Nu, tiesa.
1: Nu, va, tai norim pasidžiaugti su visą Lietuvą, žinokit. Valio tarė radijos stotis. Relax FM. Laida gera proga, jūsų gimtadienį ilgiausių metų linkim, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio, su gimtadieniu puikiu, su švente jūsų nuostabe.
2: Ačiū labai.
1: Na vat, sveikinimas nuo Amelijos, kaip suprantu, dukrytės jūsų.
2: Taip.
1: Vakas mama sveikina, linki visko paties geriausio, kad sektusi, niekada nepasiduokit, eikit visada per gyvenimo kelią aukštai iškeltą galvą. Myli jūs visa širdimi, visa šeimyna, žinokit.
2: Ačiū labai.
1: Na vat, staigmenų diena, ar ne, Margarita? Kitaip negali būt. Tai kaip jūs, kaip gyvojat, turit vakarėlį kokį smagų jau čia?
2: Nu, tokia vakarienė yra tortas su vaikais. Nu,
1: kaip ir dera, ne? Kaip sakoma, per gimtadienį, kur jau čia be torčiuko smagaus. Bet vaikai
2: taip, aišku,
1: yra, ar ne, visi sveikina kėlės, dovanos.
2: Ne visi, aišku, bet, nu, yra, bet čia mėlyti labai didelis, tai viena padarima.
1: Nu, va, klausykit, tai smagu, kad ir mes šios taigmenos dalimi turėjom progos pabūti. Jumsgi gražaus vakaro, puikios šventės, te visi gražų sveikinimai pildosi, o svarbiausia, Margarita, te pildosi. Visos jūsų svajonės. Valio milijoną kartų.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Toliau dovanojame jūsų sveikinimus. 19:43. Čia relakso laida. Gera proga. Grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Štai mylintis vaikinas, būsimi ošvei ir visa šeima sveikina Klaudiją su gražiu gimtadieniu. Linki visada spinduliuoti plačią šypseną, būti laimingai, drąsiai siekti savo svajonių, neprarasti tikėjimo savimi ir džiaugtis kiekvieną dieną. Jeigu Klaudija netrūksta meilės, sveikatos, sėkmės ir gražių akimirkų. Laima ir Saulius iš Šilutės sveikina brangę draugę Vidą jubilėjaus metu. Sako, kad tas gyvenimas, kuris suvedė, yra tarsi didelė dovana, kad galima mokytis, turėti tokį nuostabų žmogų šalia, tad nori palinkėti sveikatos ir visko paties geriausio, taip pat daug gražių kelionių. Visa komanda sveikina mylimą draugę Sonatą su jubiliejumi, linki ir toliau skleisti šilumą, gerumą ir šypsenas. Pusėsirė Ema, močiutė ir visi artimieji sveikina Gabrielę su gimtadieniu, linki laimės, meilės, sveikatos, visko, ko trokšta širdis. Būkit kaip visuomet tokia linksma ir žavinga.

Tiek šaunių sveikinimų ir gražių palinkėjimų čia relakso geroje progoje šio antradienio vakaro metu. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, kviečiu ir toliau būti su mūsų programa. Netrukus čia startuos laida, kad ir kur bebūtum, joje jūs sveikins kolega Rolandas. Na, o aš Donatas atsisveikinu iki rytojaus. Prieš tai, bičiuliai, primenu, kad visus mūsų laidų įrašus galite atrasti mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Gero klausimo, gražaus likusio vakaro ir iki ryto.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Ji tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas įsakymų mėnesiui pratęsė sustiprintą suskystintų dujų terminalo ir kai kurių kitų infrastruktūros objektų apsaugą. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nėra, bet pavienių kinetinių operacijų tikimybė padidėjusi, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Kartu jis pažymi, kad esant kritiniai padėčiai dėl Rusijos provokacijų, NATO į Lietuvą siųstų daugiau pajėgų, esą alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Taikos derybos gali būti atnaujintos po 2-3 mėnesių, pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarija. Anot jo, šiuo metu derybų procese vyrauja sąstingis, bet kai baigsis aktyvioji Rusijos puolimo fazė, o jie esą baigsis, kai orai pradės prastėti ir kai įsigalios Ukrainos tolimojo nuotolio sankcijos, tuomet kanceliarijos vertinimu rusų noras derėtis sugrįš. Raketomis ir dronai šiąnakt smogta objektams Rusijos Lipecko ir Volgogrado miestuose. Lipecke kilo gaisras teritorijoje tarp šiluminės elektrinės ir didžiausios Rusijoje plieno gamyklos Novolipecko metalurgijos kombinato. Gaisras taip pat kilo polimerinių medžiagų gamybos įmonėje Ladogos pramonės parke Leningrado srityje. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien šoktelėjo pastebimiau. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina palyginti su buvusia vakar padidėjo beveik 6% arba 10 centų iki euro 83 už litrą. Dizelinas brango kone 5% arba 9 centais iki euro 98 centų. Suskystintų naftos dujų vidutinė kaina ūktelėjo 0,3% iki 75 centų. Aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką, vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, teigia premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kol kas kainos yra stebimos ir tikimasi, kad jų padidėjimas yra laikinas. Kreiptis į konstitucinį teismą parlamentui siūlo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Jo nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją, kai prieš 5 metus nutarimu nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus. Pirmas čempionų lygos futbolo turnyro antro atrankos etapo rungtynės šį vakarą svečiuose žais Kauno Žalgiris. Jo varžovas bus Farerų salų čempionas Klaksvik klubas. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavoje, mat Dariaus ir Girėno stadione Kaune kitą savaitę vyks koncertas. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Grupės Maroon 5, kūrinį Girls Like You, išgirdome eteryje skambant čia. Labas jums šį antradienio vakarą, tariu aš Rolandas, 10 minučių po 8.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Kol dar tęsiasi šiltasis metų laikotarpis, kol dar saulė už lango šviečia ir kol lietaus lašai nekrinta ant galvos, na žodžiu, kai dienos nėra tokios kaip šis lietingas antradienis, vasarą išties galima mėgautis. Kol dar vasarą mums dainuoja grupė Šeškės, jų kūrinį išgirsime jau netrukus eteryje. Nuo pirmojo vakaro programos valandą kviesiu jūs į sentimentų rubriką, ten prisiminsim seną gerą dainą, vėliau lietuviškos muzikos naujienos, na ir žinoma mūsų top 15 reikalai.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Relax FM.

Relaxeteryje ir sena klasika, nerudyjančios dainos, tai tokios kaip ši, o taip pat aišku ir nauji geriai hitai, jų irgi netrūksta mūsų radio bangomis. Visgi dabar senesnė lietuviška daina mes prisiminsime sentimentuose. Grupė Antis, viena įtakingiausių ir garsiausių Lietuvos roko grupių, susikūrusi dar 1984-aisiais. Tiesa, tais metais niekas taip ir netikėjo, jog ši grupė gali palikti tokį ryškų įspaudą lietuviškos muzikos istorijoje. Jaunieji architektai Kaune Lietuvos architektų sąjungos namuose 1984 gruodžio 31-ąją norėjo pasilinksminti ir paruošti linksmą sarkastišką pasirodymą savo kolegų naujametiniam karnavalui. Na ir niekas iš idėjos autorių neplanavo kurti tikros ilgalaikės grupės, tai turėjo būti tik vienkartinis pokštas, kuris turėjo pasibaigti kartu su naujametiniais ferverkais. Kaip viskas pasisuko, mes matome, nuo dabar metas sugroti ir vieną iš žinomiausių grupės Antis dainų. Zombiai skamba toliau sentimentuose.

0: Stasys Povilaitis ir Dina vėl švieski. Na, šviesų tikrai netruko šeštadienį, mat vienintelį savo šios vasaros didelį koncertą pajūryje surengė atlikėjas Rokas Jan. Plačiau apie įspūdžius iš jo pasakojo mūsų kolega Remigijus. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Vienas populiariausių šalies atlikėjų Rokas Jan šeštadienio vakarą pajūrio publiką pakvietė į savo vienintelį šią vasarą suplanuotą solinį koncertą. Sausakimšoje Palangos koncertų salėje pirmą kartą gyvai nuskambėjo ir kūriniai iš neseniai pristatyto naujausio atlikėjo albumo Alkis. Pilnutėlėje salėje susirinkę klausytojai kartu dainavo ne tik naujausius albumo kūrinius, bet ir jau dideliais hitais tapusias dainas bei kitus gerbėjų pamėgtus kūrinius. Šis koncertas buvo vienintelis mano solinis pasirodymas šią vasarą, todėl norėjosi, kad jis būtų ypatingas. Panašu, kad jis toks ir buvo. Jau lapkričio 20 dieną Rokas Jan pasirodys Kauno Žalgirio arenoje, o gruodžio 18-ąją surengs koncertą Arena Vilnius. Po kūrybinės pertraukos dainininkė Iglė grįžta su nauju singlu Man atsakyki ir pirmą kartą prabyla apie rengiamą albumą. Nors pastaruoju metu atlikėjo muzikinių naujienų pristatė nedaug, gerbėjų dėmesys niekur nedingo, paskutinis daugiau nei prieš metus išleistas kūrinys sulaukė daugiau nei 3 milijonų perklausų. Pasak Iglės, sąmoninga kūrybinė pauzė buvo reikalinga ne tik poilsiui, bet ir asmeniniam augimui. Naujasis singlas Man atsakyki gimė iš universalių ir kiekvienam pažįstamų jausmų. Laukimo, ilgesio ir troškimo sulaukti atsakymo. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Grupė Picasso jums dovanoja savo gabalėlį širdies, atsidėkodami jūs galite dovanoti nykščio paspaudimus. RelaxFM.lt svetainėje kviečiame balsuoti už jums patinkančius kūrinius, skiltyje RelaxFM Top 15. Na ir ten tiesiog spaudžiate nykštį prie jums patinkančio kūrinio, 5 paspaudimus turite kiekvieną savaitę, na balsuoti galite už 1, 2, 3, 4 ar 5 skirtingas dainas. Nusikelkime į mūsų Top 15 lentelės 14 vietą, na ir praėjusį savaitgalį čia debiutavo atnaujinta Viktorijos Mauručaitės daina Mėlyna banga.
1: Top 15 hitas.

Grupė SEL ir kūrinys Skrendu. Na, kas jau tikrai skraidė praėjusį savaitgalį, tai Ignalina. Ten trankiai paminėta šio miesto 160 metų sukaktis. Na, ir grupės SEL koncertas taip pat vyko praėjusį savaitgalį. Na, daug kas socialiniuose tinkluose piktinosi, kodėl tas koncertas toks brangus. O štai Ignalinos kultūros centras suskubo pateikti ir paaiškinimą, jog 145 tūkstančiai eurų su PVM tai yra ne tik Egidijaus Dragūno atvykimas su mikrofonu, tai yra ir viso techninio bei organizacinio projekto vertė. Į šią sumą įskaičiuotas ir sudėtingos scenos įrengimas, pastatymas, visos tos garso ir apšvietimo sistemos, LED ekranai ir taip toliau ir taip toliau. Na, sakyčiau, jog tokia suma, kai miestas švenčia ir švenčia išties garbingas sukakti, manau, kad tai nėra labai dideli pinigai, no, sprendžiant iš to, kiek žmonių susirinko šiame koncerte, įtariu, jog visa ši investicija atsipirko. Bičiuliai, tęsime mūsų šio vakaro darbus programoje, kad ir kur bebūtum, su jumis toliau bendrauju aš Rolandas. Na ir tuo užbaigsime pirmąją šios programos valandą, o kitos valandos pradžioje kviesiu išgirsti štai šią patrulių dainą, susikūriau šventę sau.

0: Trumpai palis rytoj daug kur, temperatūra artimiausią naktį apie 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: kadangi smidės po 21 valandos, tik dabar siungus jums labas vakaras. Tikiu, jog nuostabus antradienio vakaras jūsų namuose. Na ir jūs galite štai tokių puikių dainų klausytis visų garsų, ilsėdamėsi po sunkios darbo dienos. Nu, ta darbo diena būna lengvesnė, jeigu visą ją leidžiate kartu su mano kolegomis. Nuo pat ankstyvo ryto linksminame jūs smagiomis rubrikomis. Viena jų vadinasi ryto skambutis ir joje originaliai bei šmaišiai galite palepinti savo draugus švenčiančius gimtadienį. Nemokamai ryto skambučiai kviečiame registruotis jau dabar relaxfm.lt.
1: Alo.
2: Sveiki, Inga.
1: Sveiki.
2: Čia vairuotoja sakė, kad jūs šiandien prekes priimsit, ar galėčiau aš priduot dabar jau pas jūs.
1: Taip, laisvai.
2: Nu, tai žinokit, tik tai iškraut, reikės pasikrauti, ar čia turit vyrukų pašoniai, kur kokiu, nes nu, keturių kaip minimum reikia, žinokit, ten paletė kvadratinė, tokia didžiulė. Aha. O kvepia iš vidaus, aš nežinau, čia pas jūs lyg niekad gėlių neveždavau, dabar čia gėlių, paletė, toną, aš nežinau, už ką čia tai?
1: Laukiam.
2: Aha, tai temki tuos vyrukus čia, klausykite, galėtų ir jūs ant rankų atnešti, nes nu šiandien visi sveikinimai ir visos puokštės jums, Inga.
3: Inga, mieloji, brangioji, su gimtadieniu jūs.
1: Ačiū.
2: Taip, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina. Kur pataikėm, į kokį miestą mes čia važiuojam su tom gėlėm?
1: Šiuo metu vien, bet šiaip Elektrėnuose gyvenu.
2: Oi, klausykit, tai čia šest, viens, du, mes atminam savo
1: su karučiu. Patogu.
2: Suprantat, lauktuvės jums veža viską.
3: Visa sunta. Klausykit, Inga, nu negalim nepasiteiraut. Kaip manot, kas jums tokį pokštą iškrėtė gimtadienio progą?
1: Pėjų sniegutė.
2: Nu va, iš karto sniegutė. Bet kaip moterys yra tokie, suprantat, sutvėrimai, kurie nuojautą turi absoliučiai neįveikiamą. Tiesiog.
3: Procentinė.
1: Taigi, nes aš žinau, kad jis mėgsta tokias staigmenas daryti.
2: Išklausykit ir tai, ką jis čia yra parašiusi mums ir kartu, kad mes perduotume jums.
3: Sniegė rašo, galbūt keista, kad gyveni vieną kartą, kad turi vieną vaikystę, vieną pirmą meilę. Ir iš tikrųjų gyvenimas brangus todėl, kad jame niekas nepasikartoja, niekad nesugrįžta dar kartą, kas buvo.
2: Todėl linkiu, kad visos gražiausios tavo gyvenimo akimirkos niekada neišblėstų. Su gimtadieniu, mergys, eik svajok, mylėk ir būk mylima.
1: Ačiū.
2: Klausykit, aš tai klausiau čia tokį, na, tiksliau skaičiau vieną tokią frazę, kur rašo, kad kai kažkas pasakė, kad gyveni vieną kartą. Ne, gyveni kiekvieną dieną. Tu miršti tik vieną kartą, o gyveni
1: būtent
2: kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką.
1: Tai
2: pasiimkit iš tos kiekvienos dienos viską, ką jinai duoda.
1: Ačiū, labai.
3: Inga, būkit laiminga.
1: Būsiu.
2: Iki, sveiki.
1: Ačiū. Iki, dėk.

Prisiminsime tris merginas – Dovilę, Laurą ir Ramunę, kurios susibūrė į muzikos grupę Outside 2001 metais. Nors jos ir nebuvo profesionalios muzikantės prieš susibūrent į grupę, visgi jos svajojo pradėti savo muzikinę karjerą. Štai Dovilė dainavo konkursuose, Ramunė karaoke vakaruose, o Laura draugų susibūrimuose. Na ir kas gavosi? Ogi gavosi smagi merginų trijulė, kurios išleido ir kelis puikius radijos stočių eteryje pritapusius kūrinius. Viena tų dainų vadinasi Paskambink man ir mes jas skubame prisiminti sentimentuose.

Dvi minutės lieka iki pusės dešimtos. Dar vieną lietuvišką dainą mūsų muzikos redaktorius turi paruošęs jums. Ir šį kartą tai daina iš Jessicos Shy kolekcijos. Lietuviška premjera. Artėja du didžiuliai Jessicos Shy koncertai, suprantama, reikia klausytojus palepinti naujomis dainomis ir štai šis naujas kūrinys vadinasi Pajautė. Taip ir

0: Naujausia daina Pajautė primena mums apie naujausią Jessica Shy albumą Liepa, kuriame galime atrasti ir būtent šį muzikinį kūrinį. Na, jeigu norite pamatyti Jessica Shy dainos Pajautė vaizdo klipą, jau dabar skubėkite į relaxfm.lt. Šis kūrinys rytojaus relaxfm lietuviška premjera.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Irma vieta. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Naujausia Vaido Baumilos daina Kas yra baigė skambėti mūsų eteryje. Muzikos pasiklausimo platformos bet kokią kainą stengiasi padaryti, jog šis kūrinys man įstriktų galvoje. Praėjusį savaitgalį teko judėti link pajūrio, tai nežinau, kiek kartų automatiškai ši daina pasileido tiek YouTube, tiek Spotify platformose. Tikiuosi ir jums šis kūrinys patinka, nes gan dažnai tenka jį girdėti relakso bangomis. Bičiuliai, mano vardas Rolanda, šiandieną savo darbus jau baigiu atsisveikinu su jumis. Lieka 10 minučių iki 22 valandos. Noriu palinkėti jums puikaus likusio antradienio vakaro ir susiklausom rytoj nuo 8. Iki.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Спермавета. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sent

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Grupė 2. Leis pripažinti. Top 15. Antra vieta. Justas Peč, tiek

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15 Relaxfm.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą rubrikoje Kalbam apie kiną pakalbėsime apie serialą, kuris turėtų sudominti tuos, kas domisi aukštuomenės gyvenimu ir jų daromomis nuodėmėmis, bei mėgsta 8-ojo dešimtmečio stilistiką, madas ir muziką. Tai britų serialas Rivals, kurio jau antrąjį sezoną galite pažiūrėti platformoje Disney+. Priminsime, kad tai istorija apie britų aristokratus, kuriems BBC programa pasirodė labai nuobodi ir jie nutarė įkurti savą televiziją, kurioje būtų daugiau pramogų ir lengvesnio ir patrauklesnio turinio. Jie pasikvietė šios srities profesionalus iš Amerikos ir užkūrė labai smagų ir sėkmės susilaukusi kanalą. Taip jau nutiko, kad kanalo įkūrėjai nesutarė dėl krypties, kuria reikėtų judėti toliau. Vieni norėjo daugiau bulvaro ir vulgarių pramogų, kiti kiek prasmingesnio turinio, be to ir asmeniniuose pagrindinių veikėjų gyvenimuose netruko audrų, įtampų ir susikirtimų, tad kilo konfliktas, kuris peraugo į karą be jokių taisyklių. Nors šį serialą rodo Disney's kanalas, jame netrūksta suaugusiems skirto turinio, tad su vaikais šį serialą nelabai pažiūrėsite.

0: Kalbam apie kiną.
1: Amerikoje yra nufilmuota nemažai filmų ir serialų, kurių veiksmas vyksta kokiame nors mažame miestelyje. Ir kaip tik pradeda atrodyti, kasgi ten įdomaus gali nutikti, prasideda labai įdomus dalykai, kuriuose dažnai netrūksta paslapčių, mistikos ir siaubo elementų. Ko gero garsiausias čia yra legendinis Twin Peaks'as ir iš šios operos yra ir serialas Widow's Bay, kurį rodo platforma Apple TV+. Tai istorija apie nedidelę salą, kurioje gyvena apie 3000 žmonių. Ir šiai bendruomeniai vadovauja jaunas ir naujas meras, kuris išvelgia šios salos turistinį potencialą ir stengiasi visą tai išplėtoti. Bet koja kiša senos su sala susijusios istorijos, kurios, kaip vėliau paaiškėja, nėra visiškai iš piršto lauštos. Saloje pradeda vykti keisti dalykai, joje pradeda atsirasti keistų personažų ir visa tai yra pagardinama siaubo padažu. Garsus režisierius Guillermo del Toro pasakė, kad tai geriausias jo matytas serialas per daugelį metų, o šis žmogus žino, ką kalba.